0: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
1: Buenos días. ¿Qué espectáculo más? Bueno, un café que hay que plagar de lendas, ¿eh, Patricia?
0: Exactamente.
1: Sí, precisas una mesa, ¿no? Una tabla así enorme para poner
0: sí.
1: Enriba un montón de cosas.
0: Exactamente, sí, sí. Sí, es un trabajo de objetos y de títeres que va sobre una mesa y enriba de la mesa va un teatriño. Y ahí suceden a magia.
1: Una magia que é moito baseado, por decirlo así, en feitos reais, como a maioría das cousas nesta vida, Patricia, ou non?
0: Sí, a ver, a peza conta como 4 lendas galegas. En este caso están inspiradas no Castro de Montes Claros, o lugar donde eu son, de Laracha. Están concretamente na parroquia de Vilaño. E esas lendas, pois, teñen unha parte de imaginario, desta tradición oral que se foi conservando xeración tras xeración, e unha parte de, o sea, parte en eso, como do imaginario, e algunhas pois dan explicacións a feitos concretos. Hai unha, por exemplo, que é a pegada do xentil, que no Castro se pode ver a propia pegada do xentil e ao lado dun cabalo. E a lenda precisamente contado dende un lado imaginario, non? É máxico. Pero ten unha base tamén de explicación de por que está esa pedra ali.
1: Qué curioso todo esto, claro, porque es un espectáculo que además aporta muchísimo para todo que acuda, por lo que vemos, ¿no? Vemos así esa imagen, a pedra no es calqueira pedra, ¿eh? Pues un ejercicio de fuerza, ¿no? Levantala.
0: Efectivamente, cada pedra ten un simbolismo especial. Esta que te dice é a pedra do xentil e do cabalo, que fai o salto maravilloso, e hai outra lenda que o xigante lanza pedras, que conta un pouco pois a historia de que ese xigante construía mosteiros, neste caso o mosteiro de Soandres, sentado tamén dende un asiento, que ali se pode ver o rebaixe desa pedra e se pode apreciar como era ese asiento, pois dende o Castro construía nunha soa noite o mosteiro.
1: Ti serías capaz, Patricia, porque vemos que tes aí unha capacidade de mover, aquí dice manipulación de obxetos e monicreques, sona como a masia.
0: Sí, de feito na escena do xigante lanza pedras, literal, se lanzan pedras, estou facendo un pouco de spoiler, non? Pero así, porque se representa así tal cual, e se plasma un pouco esa construcción. Sí, entrar como contar as lendas a través de esta linguaxe que poden ser os objetos, os títeres, combino tamén con representación teatral e traballo actoral, na que saio varias veces tamén unha escena como actriz, pois entras noutros códigos da fantasía que provocan pois asombro, empatía, non? De alguma maneira te podes ver reflexado. E, bueno, pois é unha forma distinta de coñecer as lendas a través de, bueno, neste caso, da proposta que eu me imaginei, non? Entonces, bueno, que eu e que Kevin, xunto con Kevin Stewart, que foi tamén a persoa que me acompañou na dirección, na dramaturxia.
1: Efectivamente, aí está. A verdade é que a ficha, o elenco, por decirlo así, hai moitas cousas que teñen que ver pues, co que hai en riba da mesa, non? Os monicreques, sin dúbida ninguna, son artistas principais, pero realmente estades aí, Kevin e máis ti, durante un tempo interesante e importante. Hai unha cousa que me chama a atención, que a superficie ten que estar pues, en un chan liso e nivelado, porque claro, como teñades aí un tropezón, alá vai, non?
0: Sí, efectivamente. Sí, ese é como unha necesidade técnica do espectáculo para poder, sobre todo, apoyar a mesa e o que poida traballar ben. Tamén che digo que ao longo do verán, na xira que fun facendo, sí que o colocamos en espacios de exterior, no que non era super liso, pero eu preferín facelo simplemente co objetivo tamén de ter, o sea, tendo o objetivo cuberto de que a mesa este estable, pois preferín que non estivera tan liso, pero facelo nun entorno natural.

0: porque, bueno, precisamente creo que a esta pieza lleva ahí muy bien, ¿no? Al final, todas estas leyendas que se contan suceden, o sea, son parte da natureza, están enmarcadas dentro de un castro que foi tamén de donde xurdiron. Entón, localizalas así nun entorno natural como que cobra moito máis sentido tamén e moita máis forza.
1: Claro que sí. Bueno, Patricia, que experta, Osen, pues le vamos así como a algún contido relacionado cos máis pequenos, non? Precisamente pues por a situación de Ceuta ou por ese colexio que está xa camiñando as seguintes vacacións en Nadal, pero o certo é que ti levas moitísimo tempo traballando xustamente con temas da infancia e da pedagoxía teatral. Isto é un mundo precioso, non?
0: Sí, a verdade é que sí. A min é que me gusta moito a infancia e sí, levo xa moito tempo traballando con ela. A miña formación principal é maestra de primaria e tamén fixen como formación en pedagoxía teatral. Entón, estes dos contextos estiveron sempre unidos para min, non? En o caso agora da compañía de teatro, pois vai moi da man a parte teatral coa parte pedagóxica, non? De pois que haya un cuidado tamén da infancia a hora de recibilos, do tipo de propostas, que sean propostas tamén suxerentes, do tipo de interacción que facemos con eles, porque creo que na infancia damos de pouca voz e teñen como poucos contextos para expresarse de maneira espontánea e libre sin que haya como un corte de eso, y entonces procuro darles ese espacio también. Entonces, muchas de las piezas falan en directo, yo recollo esas intervenciones, ¿no? y les contesto. Entonces, creo que también es como muy bonito, sí, totalmente a infancia merece como ese lugar, esa atención y ese seguir trabajando para darles una educación de calidad y también un lugar en un mundo que merecen.
1: Por supuesto, ¿eh? Con valores, ¿no? Que también es algo que trabajas ti muitísimo, ¿no? Sí. En alguna de esas fotografías que temos diante de Latexos, pois estás con moitísimas monecas feitas, imagino que a man e imagino que por ti.
0: Sí, todo o material, a escenografía, fíxena eu. Traballo tamén un pouco desde rescatando con material recuperado, un pouco tamén por isto que che dicía de pedagoxía verde. Entón, por exemplo, o cartón sempre, en todas as pezas que teño, está presente, ese material con material recuperado e todo feito, sí, feito a man e con moito amor, como se está
1: sí. Dicir. Yo creo es unha maravilla, que... ¿eh?
0: Sí, eu creo que tamén ese proceso previo de construcción en cada peza, pois eso, dalle como máis valor, ou a mí me gusta moito facelo porque xa tamén os personaxes van cobrando vida, pois ese xentil feito con carabulliño, sí. E despois con cartóns ou tamén os monicreques, bueno, hai unha parte que tamén que me gusta que non sean moi concretos, non? Que non se lleve xa como a faciana moi marcada e que dé lugar como a esa imaginación, non? Entón, pois, a foto que tens aí da galiña, que esa é da lenda dos pitiños de ouro, pois ves o pitiño e ves e ten unha pluma e con catro elementos realmente dá tamén para que as persoas que vexan o espectáculo poidan imaginar, non? Non quitar tampouco espacio para a imaginación. A mí me gusta moito facelo así.
1: Bueno, encantaría non ter unha cámara para verte no salón da túa casa ensaiando con esos pitiños, con esas monecas, sí. Cos cabalos dando saltos.
0: Mira, eso é, creo que lo máis divertido. Contoche unha anécdota. Este verán estive en un programa Cascarillarte en Coruña e tocoume ir a Praza de Vigo. E entón, por detrás non tiña acotado. E había un banquiño, non? E nese banquiño había unha familia, estaba unha nena con seus avós. E entonces antes de empezar dicenlles, pero non ides a ver desde diante. E a nena, con unha cara de pilla tremenda, me decía, no, queremos vela desde aquí, queres desde los trucos. E esa familia se quedou a velo desde atrás todo o tempo. E curiosamente despois me viñeron a falar e me decían, qué bonito verte, cómo manexas as cousas desde atrás, canto traballo. Bueno, están encantados de ver o proceso desde atrás, non?
1: Claro, pues tienen que ser curiosísimos.
0: Sí, está dentro del teatrillo. Sí, cando faz títeres eso cun retablo echado con máis persoas, teño un compañero co que facía tamén algunha destas funcións e é divertidísimo ver como, pásame isto, pásame outro, a cara interna, non? Sí, desde logo.
1: Sí, pois a verdade é que levas a moitos e a moitas seguro a nosa infancia cando pois esas marionetas, ese teatro de marionetas solía ser Caperuchiña Vermella, non? Co lobo, coa boiña e facer así pois coas mans levas a moita xente a ese recordo que favorece a creatividade, é un xeito de contar contos maravilloso, non ocupa espacio, é dende logo un traballo precioso o que faz e con todo ese elenco e reparto, non? Porque tamén hai que estar pendentes da iluminación, supoño, dos toques musicais tamén, non? Todo un compendio de nada, unha coreografía.
0: Exactamente, sí, a parte técnica sempre tes aí cosas que estar pendiente, depende un pouco de si en exterior ou en interior, por exemplo, si en sala cambia e sí que hai que pues, acompañar con iluminación e efectivamente leva entre acto e acto leva unha peza musical, entonces bueno, sí, son elementos a maiores que, bueno, que acompañan e que dicen a peza e efectivamente importante tamén o que dices da creatividade ou do recordo que se activan nas persoas esa capacidade de teñen, bueno, pues os objetos e os monicreques, desde logo, e en concreto nesta peza que me estou atopando que pues, ao longo da xira de verán vinieron tamén persoas maiores en alguna parroquia na que fun e entran moi ben nese código tamén, non? Como moi intergeneracional e foi precioso para min, é unha devolución tamén e unha sorte poder dedicarme a isto porque sempre como que eu me vexo nutrida por algo, non? En concreto, pois eso, na alguna destas actuacións me contaban tamén lendas propias do seu lugar. En Galicia son como moi comuns, está moi presente o ouro, as vigas soterradas, un tesouro soterrado que si pisas e ou vas a buscalo sai como un animal. Neste caso me contaban, pois salía como un carro tirado por bois e entón os escoitabas, non, para que non te levaras o carro de ouro. Entón, pois, esta parte de recollida eu a tomo tamén como un regalo de devolución. Eu vou a un lugar, conto a miña ilusión, conto a través da linguaxe que utilizo, pois estas catro lendas e despois o público, falando con eles nun coloquio posterior na función, pois me devolven parte da súa historia do lugar. Entón, eso, pois, para mí é moi enriquecedor, me enche e me emociona, a verdade.
1: Non me extraña absolutamente nada. Despois, unha vez que remata, porque agora enseguida xa damos pois as datas e os sitios onde poden disfrutar deste precioso espectáculo, pero unha vez que remata, que día xente? Como se achegan? Porque claro, é moi familiar, hai de todas as idades. Como notas ti, Patricia, pois ese subidón de que foi un bo traballo?
0: Eso se nota moito durante a función, se está funcionando e a xente está como respondendo, porque ao final é como un intercambio de enerxía, non? De eu estou facendo a proposta teatral, pero estou sentindo, pois nos momentos o mellor que teñen pinceladas cómicas, si hai ese feedback de risa, si non, si me falan os nenos, entón xa a conversa empeza, bueno, un pouco antes na acollida, que sí que me presento, inicio da peza, e despois durante a función, pois hai ese intercambio, non, de enerxía, digamos, de expresividade, e despois pois funcións sempre procuro eso, que haya como lanzar unha pregunta de alguén coñece alguna lenda. Entonces, bueno, aí é certo que nesa parte de recollida normalmente me dan máis feedback as persoas maiores. Pero tamén se achegan os nenos e, por exemplo, outro día me decía unha familia de non veis, despois de ver a actuación, non vexas, pois a miña meniña pasouse na casa cantando unha copliña que digo, bueno, non é unha copla, é unha cancioncina así, que digo os pitiños de ouros, non? E estivo repetindo na casa un montón de veces, e algo moi sencillo, pío, pío, pío, piu, piu, pa, así van os pitiños e que se pasan na casa pois repetindo isto que viron na obra. Entonces, bueno, para min é genial que me den ese feedback porque tamén esa devolución de saber que momentos funcionan máis. Un dos preferidos é a galiña dos pitillos de ouro, para os nenos, por exemplo. Ese gustalles moito.
1: Bueno, pues nos estamos disfrutando aquí como si tivésemos 8 años, a verdade. O sea, que non quero ni pensar in situ.
0: Sí, que moitas veces se pensa que o teatro de títeres ou de objetos e tal é solo para nenos, pero realmente cando se pensa unha obra para público familiar, tens que ter en conta que o espectáculo van a vir tamén os adultos, porque os nenos non veñen solos. Entonces, aí está tamén unha das claves para facer para que poida funcionar, para enganchar tamén a esa franxa de idade. E bueno, nesas estou e espero conseguilo, como todo, pois haberá xente que lle guste máis, haberá outra xente que lle guste menos, pero polo menos intento.
1: A tenor do que vemos, do que imaginamos e do que ti nos contas, proba superadísima, ¿eh? Estará o día 11, mañán, ás 19:30 en Padrón. Anoten vostedes que Paparota Teatro. O día 18 en Muras, ás 19:00. E tamén o día 19, ás 19:00 en Sandiás. O sea, ese 18-19 continuado. Que moitísimas gracias por estar con nos. Que sexa todo un éxito, Patricia. Bueno, pues os pequenos, pequenas, teñen aí xa a quen admirar. Gracias, e bo día.
0: Moitísimas gracias a vos, unha pertiña grande.
1: Igualmente, ata pronto.
0: Chao, chao. Chao, chao.

0: 8 minutos, Os Vendres está con nos, Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día.
0: El 11 de septiembre, 25 años, cúmplense hoxe de esos atentados que deixaron casi 3.000 mortos, más de 25.000 feridos en Estados Unidos. A pregunta que todos nos hacemos hoxe, ¿dónde estábamos aquel 11 de septiembre de ahí 25 años?
1: Pois eu recordo, bueno, todos o recordamos ben, digo, bueno, menos Trump, polo que puiden enterarme, que cambiou de versión varias veces sobre o que lle pasara aquel día. Eu recordo que pasei polo Bar Azul en Santiago, que xa non existe, cambiaron moitas cosas en 25 anos, agora é unha chamamería, era unha cafetería clásica da entrada do Franco, ali de Porto Faxeira. Pero non recordo si porque xa sabía algo ou ira algo. E había ese incerto, pero entré ali a tomar un café e ver a televisión. E atopéme con un compañero de facultade, con Isidro Duarte, bon amigo, ¿no? De aquella non éramos tan amigos, de feito, pero sí que recuerdo que seguimos en directo que estaba pasando, un pouco entre asombrados, pero realmente non entendíamos a dimensión de todo aquello en absoluto. O sea, era un atentado, era evidente que estaban... non sabíamos siquiera si era un atentado en aquel momento.
0: Non sabíamos nada.
1: Non, claro, porque estou falando como lle ocurre normalmente a xente respecto do pasado, ¿no? Os historiadores procuramos non facelo. Confunde e suma os tempos con unha versión que a mellor de 5 días despois ou de 20 días despois ou que soupo unhas horas despois, ¿no? Pero sí que recordo ver as imágenes. E me fomos a traballar á facultade. Logo a volver, pois... porque estuve traballando e logo sí, xa me fui dando conta de todo aquele, bueno, o que todos recordamos durante días e días, e aquel mesmo día, ¿no? A idea de un imperio atacado, que eso eu creo que foi o que o máis importante. Eu recordo que daquela, e unha autocita, que non me gusta facer autocitas, pero a veces é inevitable, porque deu lugar a unha discusión con algún colega, ¿no? Con máis solidez historiográfica que a min, ¿no? E en aquel momento, recordo que fixe un artigo para Vox Galicia que falaba do 11S como un xiro na historia universal, ¿no? Polo shock que producía, sí, sí. Pero tamén porque se intuía que algo estaba cambiando, ¿no? Estaba no ambiente, estaba no pasado e estaba no presente. E, bueno, non sei se atinei ou non, pero o certo é que a sensación é que sí que tuvemos, digo, porque eso ainda que o digamos 25 anos despois, pois a mellor hasta dentro de 50 ou 100 tampouco saberemos se é un xiro na historia universal, que é unha cousa demasiado potente e importante, ¿no? Pero parece que algo de eso hubo, que sí que é certo que desde aquela o mundo, se o repasamos, e estes días se vai repasar, e hoxe en todos os xornais, en todos os medios se vai repasar, en fin, pues, non foi só Afganistán, non foi só Irán, non foi só Libia, todo o que aconteceu desde aquel momento ten elementos do mundo anterior, pero ten elementos do mundo seguinte, a aquel momento, e ten que ver coa lógica guerreira do Imperio Americano, dun imperio que efectivamente foi atacado en aquel momento, se sentiu vulnerable. Eles mesmos o contan así neste momento, ¿no? E decidiron que eso non podía ser, que non lles podía volver a ocurrir. E aquilo foi evidencia da caída, digamos, do que hoxe estamos vendo e do que estamos vendo con Trump. Un imperio que o foi e que está desarelándose en términos económicos, en términos militares, en términos políticos, de unha forma evidente. E eso xenera unha inestabilidade no mundo brutal, ¿no? Polo medio veo a crisis de 2008, polo medio seguiron e acrecentáronse todos os conflitos en Oriente Medio, aquilo que chamábamos globalización en aquel momento foise, literalmente.
0: No, hai unha cousa que, claro, os máis novos non se lembran disto. De todas formas, me chama a atención estes días, hai, bueno, medios que están recollendo tamén como os menores de 25 anos non lembran, evidentemente, non viviron aquilo, pero o que saben. Pensaba nas reportaxes que se fixeron aquí despois do 11M, hai un tempo, precisamente, bueno, pois, falando do pouco que saben os rapaces españois que non naceran naquel momento ou que eran moi pequenos naquel momento desa época. Parece que a desmemoria é algo xeneralizado, ou como os adultos non trasladamos todo eso, os nosos recordos.

0: que están recollendo tamén como os menores de 25 anos non lembran, evidentemente, non viviron aquilo, pero o que saben. Pensaba nas reportaxes que se fixeron aquí despois do 11M, hai un tempo, precisamente, bueno, pois falando do pouco que saben os rapaces españois que non naceran naquel momento ou que eran moi pequenos naquel momento desa época. Parece que a desmemoria é algo xeneralizado, ou como os adultos non trasladamos todo eso, os nosos recordos, o que pensamos, pero, por exemplo, temas como a seguridade nos aeroportos, que pode parecer unha cousa banal, pero que non o é, que non o é, e que nos fala de como cambiou a seguridade. Canto cedimos en materia de seguridade, en materia de privacidade, precisamente en aras desa suposta maior seguridade global ou maior protección global?
1: Sí, sí, a eso iba, e de dereitos, ¿no?
0: Claro.
1: Porque ao final a vulneración de dereitos que supuxo e que aceptamos naquel momento en todas partes, para empezar os norteamericanos, respecto dos movimentos, respecto da digamos, sí, da liberdade e a vulneración respecto de dos cacheos, en fin, dunha actuación hacia as persoas que vulnera a súa intimidade prácticamente, e que foi asumido por todo o mundo porque se entendía que a circunstancia o merecía e o debía, e así quedamos 25 anos despois. En canto a lembrar uno, claro, esto, somos tan presentistas no mundo de hoxe. Si pensamos nas sociedades do pasado, pois un acontecemento 25 anos despois era recordado polos que viviran. Os que viviron sabían. Para eso se inventou a historia, precisamente. Para saber que aquilo que debemos recordar, o que queremos recordar, ou que merece a pena recordar, ou que é importante recordar porque foi definitorio para o presente. Que importancia ten no presente 11S? Bueno, ten alguna, pero desde o punto de vista do xiro. Pero o presente, os que viven o presente, o coñecen perfectamente. O que é importante que saiban que en aquel momento, si aceptamos a esta idea miña, houve un xiro respecto da seguridade, respecto, pero non respecto da movilidade. A xente de hoxe se move moito máis, ainda que o petróleo este máis caro, ainda que non paremos de contaminar e contaminemos máis, sin embargo, e a pesar da seguridade, os meus fillos, as miñas fillas e os meus fillos se moven moito máis do que me movía eu naquele momento. Moitísimo máis. Y esto a escala global es así. O cal quere decir que, bueno, claro, hay que sabemos, hay que preguntarnos dónde está, qué fue lo que pasó, ¿no? Pero en todo caso, no podemos repararlo todo. Y no podemos, tampoco, digamos, con peso de nuestros recuerdos y de nuestra propia memoria, de nuestra propia vivencia, sepultar a vida los que venían después. Justamente la historia lo que permite es calibrar y situar y ponderar. Bueno, permite, debería de permitir, ¿no? Porque, de feito, hoxe mesmo, bueno, sei, o 11 de setembro son moitas cousas, ¿no? Esto, pero tamén para moitos da miña xeneración, antes de esto, era fundamentalmente o golpe de Estado de Pinochet en Chile.
0: Claro.
1: Claro, e xustamente este novo presidente Kars, un campeón do negacionismo e do relativismo, ¿no? Y es la primera vez que, desde que se recupera la democracia en Chile, no hay un reconocimiento de las víctimas, porque di que, bueno, que había muchos tipos de víctimas. Eso se llama negacionismo, relativismo. Claro, de eso en España estamos fartos, ¿no? Estamos, en este momento estamos exhumando una fosa en un cementerio de Serantes con casi 200 personas. Y bueno, y los comentarios que uno puede leer pues tienen que ver con que, bueno, se mataron todos, unos y otros. Ese relativismo, ese negacionismo, bueno, pues se establece en las sociedades por algún tipo de razón. Pero como relativizar, pues, o fascismo en Italia hay 100 años, o lo que pasó con nazismo. O mismo tipo de relativismo, el mismo tipo de negacionismo, en el que no sean los mismos casos ni los mismos tiempos. Y por cierto, y también otra cosa, también para mi generación, y sobre todo en Cataluña, es adiada. Y esta a primeira diada, me parece, onde hai, e onde houve algún incidente, me parece, no Fosal de las Moredes, hai un partido independentista catalán que, ademais, é racista e xenófobo, e que ten, e que vai ter unha certa influencia no futuro, posiblemente. Hasta ese punto cambiou o mundo. E esa xenofobia e ese racismo algo teñen que ver tamén con todo o que ven despois. Pero tamén pasa outra cosa moi curiosa, este 11 de setembro. E é que 25 anos despois do ataque a Torres Xemelgas, hai un alcalde musulmán en Nova York. O cal quere decir algo tamén. É dicir, quere decir que a capac-

0: de regeneración da democracia, de integración do sistema norteamericano, por lo menos en Nueva York, do sistema democrático en xeral, bueno, ten algún punto de chamativo, ¿no? De interés,
1: sí, sí.
0: Porque ¿quién lo diría en aquel momento? Que 55 años después Nueva York iba a tener un alcalde musulmán, no islamista, xa sabemos distinguir unha cousa da outra, ¿no? Pero si musulmán de religión, ¿no?
1: Que non todo o mundo sabe distinguilo.
0: Non, non, non. Ni sabe distinguir o tipo de moreno, si é de praia, é de club de tenis, ou é porque un é do Riff, ¿no? Tampouco se sabe distinguir. E por certo, tamén pasa outra cousa este 11S, que nos acabamos de enterar, e que a mí me ten moi anonadado, ¿no? E é que o Tribunal Supremo, por escrito, con un ponente que se chama Antonio Narváez, porque ten nome e apelidos, e por lo tanto é autor da ponencia, demostra, porque non me refiro ao que di, aunque demostra que é o seu sentido da democracia e o seu sentido dos dereitos, por si non o sabíamos. Y esto también me parece tremendamente preocupante. Igual que hay 25 años fuimos capaces de asumir que nos restringieran derechos en los aeropuertos, nos obligaran a ser cacheados, a ir más despacio, a llegar un montón de tiempo antes, etcétera, a no llevar determinado tipo de cosas porque podían ser armas y seguimos con líquidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso que demuestra que el mundo puede cambiar, poco, mucho, y puede volver y puede reajustarse, pero que o Tribunal Supremo teña esta idea e este sentido de democracia e poña nun auto cousas como que o sentido do voto de unos votantes pode ser diferente ao de outros. Ocurrencias que, por certo, en Galicia conocimos e eran comentarios habituales na época na que o voto de emigración era moi importante nas eleccións de Manuel Fraga, ¿no? E había quen decía, bueno, pero isto pode ser un problema, porque o sentido do voto dos de Buenos Aires e de Cuba pode cambiar o sentido do voto dos de aquí, dos de Ourense, por exemplo, que hai moitos emigrantes. Bueno, isto se decía. Isto non o di un opinador, ningún señor dunha taberna. Isto di un xuiz do Supremo. E isto é a donde chegamos, efectivamente. Este é o Estado a donde chegamos, que alguén é capaz de escribir isto e de ser apoiado por os que ten alrededor. É unha opinión arbitraria, basada nun interese político, que por outra parte é coñecido, porque foi publicada a posición política deste señor, o que dixo en alguna comida con altos dirigentes do Partido Popular, xa ya, non sei. Claro, pero que sentido da democracia temos e que sentido da democracia teñen os nosos xuíces? Eu non sei se están politizados ou teñen intereses políticos. A presidente do Tribunal Supremo dice que non, contra toda evidencia, pero e contra toda declaración, e contra toda a nosa capacidade para interpretar o que escriben e que hacemos como cidadáns. Pero bueno, é evidente que teñen un sentido de democracia que é moi preocupante, ¿no? Moi, moi preocupante. E nese mundo no que estamos. E nese mundo é no que temos que reaccionar, non só vivir, sino tamén reaccionar, ¿no? Por lo menos eso que me parece a mí.
1: É curioso como vas facendo que este fío teña unha continuidade tamén cos temas. Alegrome moito de que así me vayas dando paso.
0: Pero que todos...
1: porque, claro, eu quería falar contigo, ademais, como experto en memoria, ahora que falábamos de memoria, do exilio, da represión tamén, desta lei de memoria democrática, coñecida tamén como lei de netos, e desa decisión tomada polo Supremo precisamente, bueno, pois para paralizar de xeito cautelar ese dereito a voto daquelas persoas que están dadas de alta como novos electores residentes no estranxeiro porque recibiron a nacionalidade, obtiveron a nacionalidade en virtude desa lei de memoria democrática. Primeiro o Supremo tomaba esta decisión e onte explicaba por que daba a coñecer os autos. E o que di é que esta nacionalización masiva, hai que falar de que, bueno, pois isto facilitou a alta de 570.000 novos electores dende que se aprobou no 2022, 375.000 dentre os últimos comicios xerais do 2023, e que todavía están pendentes de resolución uns 2 millóns de expedientes. Bueno, que din os magistrados da sala? Pois que aprecian a existencia de un riesgo de que el incremento tan notable en la relación de electores del CERA siga aumentando en número con el transcurso del tiempo. Tal crecimiento genera un peligro fundado, real y serio, de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando un daño irreversible. Entendemos que non son os resultados, senón tamén din na objetividade de confianza nos comicios. Dos demais. A confianza que os demais, os que estamos aquí, podemos ter.
0: Claro, claro. O sea, no, a mí me encanta que me tutelen, non cabe dúbida. A cuestión é que isto é unha restitución. E isto é unha lei aprobada polo Parlamento. Este é o primeiro asunto que hai que ter en conta. E, por certo, aprobada cos votos de moitos e apoiada por moitos. O elemento diferencial é outro. O elemento diferencial é puramente conxuntural e político. Que son moitos, sí. Tamén eran moitos os emigrantes que podían votar potencialmente en Galicia. E votaban moitos. E claro que cambiaron o sentido de voto. No ano, sempre convén recordarlo, no ano 85, houve un diputado que cambiou polo voto exterior. E que perdeu, por certo, naquele momento Alianza Popular, e ganou, creo recordar, o PSOE, e aquelo deu lugar, incluso que houbera un cambio de goberno cando foi o chamado Barreirazo, ¿no? E houbera un famoso goberno tripartito, que foi a única alternativa xunto co 2005, o bipartito, que houve o Partido Alianza Popular, Partido Popular en Galicia. O sea, que nos están falando algo que xa ocurriu, que non é que poida acontecer, que xa aconteceu, e posiblemente en algún outro caso tamén, ¿no? E xa non falamos das sacas de votos e dos carteiros e todo isto que se ten publicado, e hai libros escritos sobre o asunto, hai algún xornalista que escribiu moito sobre isto, incluso unha tese de doutoramento, ¿no? Pero a cuestión é que se echábamos emigrantes, ten un carácter. Se echábamos exiliados, ten outro. E aquí entramos na memoria. E aquí entramos na interpretación do pasado. E aquí entramos en eso que algúns siguen querendo chamar de las Españas, que nunca existiron. Si que existiu unha guerra con dous lados, incluso moitos máis de dous, ¿no? Entón, claro, aquí tamén está a cuestión do negacionismo, por certo, ¿no? Porque hai algo de rebelión respecto de por que se lle dá a nacionalidade aos fillos e netos de exiliados, pero se lle dábamos aos fillos e netos de migrantes. Que é o que cambia? O que cambia justamente é que unhos, nun caso, a trazabilidade é moito máis fácil, a non ser que forran polizóns, que tamén houve moitísimos. En outro caso, moito máis difícil. Porque, como escribió o meu colega Miguel Ángel del Arco nas redes sociais, home, que lle pidan documentación a xente que marchou correndo para salvar a vida, que escapou a nado, que se subiu a barcos, que tuvo que deixalo todo, que se lle pida documentación aos netos desa xente, é sarcástico. Justamente, o que fai a lei, e por eso fui discutindo no Parlamento, e volvo ao mesmo argumento, que o Tribunal Supremo anule os dereitos derivados dunha lei do Parlamento, mesmo temporalmente, bueno, un risco. Non vou decir un escándalo nin intolerable. É un risco, é unha confrontación, e é bastante inaudito, ¿no? Sobre todo porque se refira a dereitos civiles. O sea, que en determinado corpo electoral é o Parlamento. Si o Parlamento decide que ese corpo electoral se amplía, en este caso, porque se da nacionalidade, pois non vexo ningún argumento do Supremo razonablemente en términos de dereitos políticos, non en términos de ilusións conxunturais ou de querencias ideolóxicas ou de pretensións políticas que poida anular isto. Porque aparte unha cousa é que teñan dereito a votar e outra cousa é o sistema de votación, por certo, do que non dicen nada, me parece. Porque o sistema de votación é o realmente complicado. E sobre isto tamén sabemos que, e sobre todo en Galicia, que nos últimos 40 anos houve determinado pola actuación do Estado diferentes formas. Voto rogado, voto directo, voto en consulado, e que hai moitas máis fórmulas. Os italianos, e creo que tamén os portugueses, teñen diputados da emigración, elexidos nunha circunscrición distinta. Esa é outra cousa.
1: O da circunscripción é unha cousa para mirar, evidentemente.
0: Sí, claro, porque hai moitas opcións, pero que aquí non están dando esa opción. Aquí están de entrada negando o dereito, o sea, están expindo os seus a súa arbitrariedade.
1: Hai unha cousa, ademais, que vai ser moi complexa, porque isto xenera unha paradoxa, é que hai un tercer suposto na lei que di que poden acceder á nacionalidade os fillos maiores de edade de quen se convertera en español, pero para eles, ese tercer suposto sigue activo. É dicir, que pode haber pois un fillo que accederá á condición de español, non por antepasados, senón porque o seu pai se lle otorgou esa nacionalidade neste mesmo proceso, que si teña ese dereito, pero o seu pai non.
0: Sí, bueno, non conozco tantos detalles.
1: Hai cuestións prácticas que son moi complexas e que poden dar... A ver, como dicimos, isto é unha cuestión cautelar. Que pasa? Que o Supremo é lento en estas cuestións, os altos tribunais.
0: Lento, claro,
1: claro, claro. O goberno insiste en que isto, bueno, pois ten que resolverse antes das próximas eleccións. No sabemos cando van ser as próximas eleccións, veremos se son o próximo ano, se se adianta isto ou en que momento do ano son, pero hai esta posibilidad de que isto siga nunha suspensión cautelar e que dé lugar a unha situación moi complexa nas próximas eleccións.
0: Sí, pero como é ese suposto que decías? Que o fillo pode ser ter na nacionalidade e o pai non?
1: Vamos a ver, porque isto se circunscribe únicamente a cuestión de exilio, é dicir, quen solicitou esa nacionalización porque tivo que exiliarse, imagínate, un avó, un sí, pai, segundo a idade que teña, ten que acreditar que efectivamente se exiliou, é dicir, que non marchou por algo que non tiña que ver coa dictadura ou coa guerra. O seu fillo maior de idade obtivo a nacionalidade por esta razón. El non ten que acreditar isto. Quen ten que acreditalo, é dicir, el obtén a nacionalidade.
0: Entendes?
1: Vale. É complicado, é complicado. Entón, como el non ten que xustificalo, el non está suspendido.
0: Ah, que ben, que ben, que ben. Muy curioso. Logo, por outra parte, non coñecía este matiz, e que é bastante importante para entender, digamos, a perversión de toda esta decisión, ou de todo este intento. E que, por outra parte, claro, como justamente como non se pode determinar a ver, es un debate clásico na historiografía, quen era exiliado e quen era emigrado. O sea, é tan difícil de determinar que, de feito, bueno, acabo de publicar Ramón Villares un libro donde se recorda algo que se ha coñecido, que eles mesmos se chamaban de forma diferente. Unos decían somos exiliados, outros decían somos emigrados. Por exemplo, moitos galegos, non? A diferencia entre emigrados por exiliado e exiliado por emigrado é confusa. Que fallo? E como marcharon e por qué? A partir do ano 47 houve unha enxurrada de migratoria moi potente e, bueno, todos os historiadores coinciden en que unha parte tiña que ver coas condicións de aquí. E moitos dos que emigraron, e sí, eso se constata nas biografías e en bastantes traballos de estudios migratorios, moitos dos que emigraron eran moitas veces fillos de xente que fora asesinada, fusilada, en fin, ou de familias represaliadas, non? Entón, a lei o que fai é determinar unha data que entre o ano 36 e o ano 55, se non recordo mal, ¿no? O ano 39 e o ano 55. De aí para adiante, pues, establece un corte, porque sí que é un período de migración máis constatable, ¿no? Bueno, pues esa é a condición. A partir de aí, o debate se produce no Parlamento. E o debate legal é outra cousa. E aí é onde entra... Pero a mí o que me parece tremendo o argumento político, as cautelas políticas e ideolóxicas que respecto dos dereitos establece este auto do Tribunal Supremo, ¿no? É algo que realmente increíble, por non digo por novedoso, por inaudito, que nunca imaginei que o Tribunal Supremo pudiera utilizar este tipo de argumentos, ¿no? Para restringir dereitos, que ese é o problema. Porque tampouco sabemos a cantas persoas deve restringir.
1: Non, claro.
0: Claro, é que non sabemos canta xente vai votar. Non sabemos exactamente, non sei se está, bueno, o sistema de votación sí que está determinado, pero a experiencia nos di que a porcentaxe dos que votan é moi pequena. Uh-huh. Claro, pero detrás de todo isto está toda esta ceremonia de que están carretando socialistas para votar no exilio. En fin, todas estas barbaridades que dice un montón de gente con alegría tremenda, pero que al final, bueno, mucha gente en un solo punto, que alrededor do Tribunal Supremo. Es decir, nunha cidade relativamente pequena respecto do que o conxunto do Estado, por outra parte. E, por certo, donde casi todo o mundo que tiña poder ali se exiliou. Porque Madrid quedou vacío, de burguesía republicana, os palacetes da Castellana foron ocupados por outras personas que ganaron a guerra, porque quen vivía ali, que era xente de ben, e de posición económica moi potente, digamos, eran, había unha burguesía republicana moi potente que se tuvo que exiliar. Bueno, de eso é do que estamos falando. Bueno, de eso é do que deberíamos falar.
1: Oxe non podemos seguir falando de eso, pero seguiremos.
0: Adelante.
1: Grazas, Lourenzo, e boa fin de semana. Ata o próximo vendres.
0: O mesmo para todo o mundo. A ver se si chove un pouco para que teñamos auga.
1: Bueno, este fin de semana non vai chover. Veremos que pasa a seguinte.
0: Bueno, a ver. Hai que chamala.
1: Unha aperta. Máis puntos de vista nesta mañá. Xosé Luis Barreiro, que tal? Buenos días.
2: Buenos días, Santía. España sufre en el terreno político un alto nivel de polarización que nos ofusca el sentido crítico y nos hace funcionar como los seareiros del fútbol, que siempre son fieles a su equipo, aunque juegue mal y pierda por goleada. En el terreno del fútbol no importa que las cosas sean así, porque la afición tiene su principal motivo en el localismo, que se repite en todos los equipos y permite mantener dos niveles de diálogo. El localista, propiamente dicho, del que todos participan, y el técnico, que permite a la gente ser de dos equipos, el suyo y el que de verdad les gusta. Y por eso mantienen de pie las largas horas que las radios y televisiones dedican a los debates sobre el fútbol, con muy escasa deriva hacia otros deportes. Pero la política no vive de los localismos, sino de criterios, preferencias y resultados. Y cuando se degrada y cae en manos de la polarización y el populismo, se nublan las mentes y se cotizan las memeces hasta crear un Babel en el que nadie se entiende. Y espero no descubrirles nada nuevo si les digo que la España política de hoy es, por todos los conceptos, una torre de Babel. El síntoma más grave y más claro de esta situación, que solo puede producirse en un escenario de máxima polarización, es la alta frecuencia con la que no solo los partidos políticos y los diputados en Cortes, sino también millones de ciudadanos y algunos medios de comunicación cuestionan el principio esencial de que la culpa de todo lo que sucede en una democracia la tiene el gobierno, mientras la oposición, que carece de poder efectivo, solo puede ser juzgada por sus ideas y sus expectativas. Por eso, los que tenemos la bendita oportunidad de expresar nuestros criterios y nuestras críticas en medios de comunicación de amplia audiencia, nos vemos sorprendidos a diario por los lectores y oyentes que nos reprochan que siempre critiquemos al gobierno y pocas veces a la oposición. Los italianos tienen un dicho clásico: piove, governo ladro, llueve porque el gobierno es un ladrón, que en España suele citarse en una segunda formulación más conocida, piove porco governo, que no necesita traducción, que está inspirada en la política de seguridad que los romanos activaron contra los cristianos y que San Agustín criticó y ridiculizó con la fórmula pluit culpa cristiani, si llueve es por culpa de los cristianos, que nos transmite el nivel de estupidez con el que la parte menos enterada de la sociedad pasa a trollo sobre los argumentos esenciales de la política pública. Por eso quiero recordarles que en pura democracia la culpa de lo que pasa la tiene el gobierno, por la muy simple razón de que es el gobierno quien tiene el poder, y que la oposición no puede reprochársele nada, incluyendo sus errores, bajo la convicción necesaria de que cuando existe un buen gobierno se ve también una buena oposición. Y cuando el gobierno es malo, todo lo que hacemos bajo su autoridad y su sombra tiende también a degradarse. Cuando Sánchez dice que el PP tiene la culpa de los malos resultados que obtiene España en el informe PISA, está criticándose a sí mismo, mostrando su bajo nivel de cultura política y democrática y jugando su partida de poder en un campo embarrado de polarización, demagogia e ignorancia generalizadas. Y cuando Feijóo trata de forzar un adelanto electoral, debería saber, y espero que sepa, que si tal adelanto se produce y si obtiene él la investidura, toda la culpa de lo que pase en España desde el minuto uno le serán adjudicadas a él y habrá perdido la ocasión de poner todos los problemas de España en el debe de los socialistas y de su coalición Frankenstein. Si lo entendemos así, sabemos qué es la democracia. Y si no, no lo sabemos. Que tengan un buen día y un feliz fin de semana.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Unha auga con Cuncha.
5: Sen dúbida.
6: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
7: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero, siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
8: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
9: Gavis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,69 €. Y sardina kilo, 3,95 €.
10: Gavis, en confianza.
12: Radio Voz, alegría de vivir.
13: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.

0: que leva moito tempo demostrándose como talento en diversas facetas. Ela ya transcribió unha entrevista de Ana que falaba, e ten moita razón, que ao final a xente que se dedica a unha disciplina artística normalmente toca varias. Cando é o caso da interpretación, pues sempre acabas producindo, interpretando, dirixindo. O pasa que aquí xa Ledicia deu a volta, fixo a rosca enteira e afrontou, hai pouco, bueno, ven de rematar, non a pudimos entrevistar porque estaba metida en rodaxe, entón temo la recensa e da rodaxe a Ledicia Sola despois de, como ti dicías, a súa primeira película, a súa ópera prima, As augas. Entón, Ledi, que tal? Bos días, como estás?
1: Espera que enseguida témola con nos. De momento seguimos falando das aguas, claro, e da rodaxe que acaba de ser.
0: Claro, eu falei con ela cando foi a presentación e dixome, mira, como sabes, estou, cando estamos rodando estamos en capilla, de sol a sol, as rodaxes son moi duras, e logo que queríamos falar con ela para que tamén nos contara, porque moitas veces a xente pensa que un director, unha directora, traballa cando dirixe, dirixe cando empezan, cando din acción e cando din corten. E o traballo para levar a cabo unha película, porque además hai que decir que esta película o guión é dela, ela interpreta, claro, un traballo moi moi grande, e sobre todo cando ti tes a idea, cando nace de ti e cando tes que vendela, que conseguir financiación, conseguir pechar o guión, peinar esa idea, maquillar esa idea, levala a cabo, robala. Outro día mensaxeime con ela, estou agora, non podo falar porque estou na mesa de edición. É un traballo moito máis grande, non é esas tres semanas que les estiveron rodando, un traballo de anos, literalmente de anos, que hai poucas cousas, agora que falábamos da artesanía, isto non deixa de ser un traballo artesano. Anos de traballo, de guión, de ideas, de plantexarte si esa idea é boa, si é mellor outra, a idea que te gusta, a día seguinte non te gusta, calquera que fixera algunha actividade artística sabe que moitas veces a dúbida acompaña, e na miña experiencia a dúbida é o máis sano que hai, pero logo hai xente que o ten moi seguro, o ten moi claro, e queríamos saber que vai As augas, e ademais actúa outra amiga do programa, que outra actriz sensacional galega, Melania Cruz.
1: Sí.
0: É a historia de catro mulleres que coinciden precisamente en... ela fala dun balneario, sabe, de Cabreiro A, está rodado en Muíño, está rodado en Ourense, está rodada a película en Verín. Son catro amigas que coinciden nun momento vital un pouco convulso dunha delas, o propio personaxe que interpreta Ledicia, e a partir desde aí establecense unhas relacións que, ao fin e ao cabo, as historias máis bonitas son as historias de relacións entre persoas. Logo están as historias de cousas que pasan, cousas que sobreveñen, pero persoas que se sentan, as que lles pasan cousas, as que lles pasaron cousas, que enterraron e que logo volven a sacar a luz, son historias maravillosas. E o gran problema de todo isto é que a peli todavía non a podemos ver porque está no forno, pero queremos...
1: remataba a rodaxe... Remataba a rodaxe hai pouquísimo, aí pois creo que foi eran o 13 de marzo fin, pero a verdade é que, bueno, máis fresca non pode estar, pero esa historia de amigas, efectivamente, non, de mulleres que recollen aí un pouquiño pois a procedencia tamén da súa familia, non? Inspiración, din, con feo condutor que a auga.
0: Claro, claro, sí, o título xa moi moi significativo. Y ellas, como digo, porque además esto, Ledi, fue bastante, que creo que como debe ser, bastante crítica, no ensina moito, ensina suficiente la película para facernos a boca auga, nunca mellor dito. Entonces reúnense, esto básicamente son esas tres amigas que reúnense para apoyar a una cuarta amiga, que os 43 anos, que é unha idade que me parece moi mal, porque ter menos de 45, que son os que teño eu, non me gusta, reúnese tanto a esa amiga para apoiarla despois dunha ruptura amorosa. Todos temos pasado por alguna ruptura amorosa, todos temos buscado o apoio de amigos, e, bueno, si se volcan deste xeito, entón, marchan a un balneario, onde se reúnen, e aí onde pasan cousas, aí onde pasan as conversas, aí é onde xurde toda unha peli, porque é onde xurde toda a película, porque é onde acontece todo isto, onde acontecen esas conversas, onde desen cousas.
1: Bueno, a verdade que un punto, todo o que se está facendo aquí en Galicia, temos, Dani, pues moito de que presumir, non? Porque hai, bueno, artistas, actores e actrices en lugares como esa presentación do cartel que, pues, non o somar, porque decíamos que a auga é fundamental, logo pasan o balneario, e que son, pues, unha especie de círculos en donde, como as olas, non? Van e ven as principais, bueno, pues, relacións que teñen entre as amigas. É curioso como se pode, pues eso, recompoñer, non, a actividade do sector e ofrecer, pues, ese tipo de filmes que agora mesmo é tema de conversación, pero creo que mellor é que nos lo conte ela, parece, che?
0: Sí, sí. Hola, Lady, que estábamos aí detrás, a ver si debemos ter habido algún problema, pero creo que eso está por aí, non, Lady?
2: Hola, buenos días. Aquí
1: hola, buenos días.
2: Ay, finalmente.
0: Sí, Lady, muchísimas gracias por pasarte por aquí. O primero,
2: nada, que yo fixe
0: un resumen, pero claro,
2: sí.
0: Yo fixe un resumo baseado un poquillo en lo que avisté de prensa, contaba que ti contabas o xusto necesario, como así no sé, pero contanos un poquillo más.
1: Sí,
0: Ledicia,
1: tranquila. Tranquila que no contó final, ¿eh?
2: Vale, perfecto.
1: Sí. Nada,
2: pues
1: no hay problema.
0: Que lo sé, que lo sé.
2: Claro, no, pues no contes, que así creamos ese misterio para que así te pues teña ganas de ir ao cine a ver a película. Así que nada, bueno, a verdade que a historia, eu parto, bueno, é unha autoficción que se chama, quero dicir que parto como dunha vivencia real para despois leválo a unha ficción, non? Entón partimos dunha muller en crise total que volve pois o manancial de augas da súa infancia onde iba cos seus avós, con idea de que esas augas como que lle axuden a curar todos os seus males. Entón, nesa viaxe que vive ela, pois é unha viaxe compartida con amigas, porque as súas dúas mellores amigas como que se unen a esa viaxe para non deixala sola. Nesa viaxe descubren que están todas igual de mal, sabes, como que non cumpliron as súas expectativas.
0: Cosa que curiosamente consola moito.
2: Sí, exacto.
1: Mal de moitos,
2: xa se sabe, efectivamente. Que pasa? Sí. Que é unha peli moi xeracional, entón realmente partimos dunha protagonista en crise, pero despois resulta que as amigas pues, están todas un pouco pasando como unha crise parecida, non? E finalmente toman unha decisión que na que cambian un pouco o curso da súa vida, digamos, como a maneira de vivir. Entón, eu creo que non é unha peli tanto de trama como de estados, ¿no? De reflexar un estado concreto, nun momento concreto da vida destas mulleres, e penso que unha peli, pois eso, bastante xeracional, de mulleres alrededor dos 40 anos, e que reflexa un pouco os conflictos os que nos enfrentamos e as problemáticas que temos as mulleres desta idade.
0: Lady, eu antes falaba na presentación de que, claro, que moita xente pensa que o traballo do director empeza con acción e termina con corte en esas semanas. Pero en este caso, e ademais tendo escrito ti a película, que xa lembramos que o guión é teu,
2: sí.
0: Anos, un traballo larguísimo,
2: claro.
0: Moitas veces probablemente que fai sufrir moito, quería preguntarte unha cousa. Inda que a película non está, a toda hora, ata que punto a túa idea inicial, ou a idea do medio, digamos, cambia moito durante a rodaxe? Ata que punto, porque entendo que a adaptación é unha virtude, ata que punto se parece o que ti tiñas na cabeza ou que tes agora?
2: Pues mira, teño que dicir que en ese sentido creo que fun bastante fiel á historia que quería contar desde o principio. É dicir, a historia vai se transformando porque pasaron 5 anos neste proceso, non? Desde que eu empecé coa primeira versión de guión ata agora que estuvo en fase de montaxe. Pero sí que teño que dicir que o que é a esencia da historia que quero contar e as personaxes non variou en absoluto. Poden variar un pouco as formas porque nestes 5 anos vas actualizando o guión, eu tamén vou cambiando, non? Como persoa, entón se cadra vas como incorporando ou incluindo cousas novas que suman e que te axudan como a contar mellor esa historia. Pero sí que a idea inicial segue sendo a mesma e a esencia da peli segue sendo a mesma. Entón tamén creo que eso foi o que me fixo tirar do proxecto, como que tiña moi claro que quería contar que este momento de crise que vos dixía antes.
0: E que tal o de autodirixirte? Porque eso sempre ten que ser complicado.
2: Sí, eu pasei por todas as fases, tamén pasei pola fase de plantexarme non actuar, porque evidentemente pois para min sería moito máis sinxelo solo dirixir ou solo actuar, pero como é unha autoficción é como que tiña todo sentido, despois a propia natureza da producción, que é unha peli de baixo orzamento, que é moi persoal, entón, bueno, tamén foi consensuado cos produtores, de repente era como que tiña todo sentido, que sendo actriz e sendo o personaxe protagónico, prácticamente eu, pois tiña todo sentido agradecido que ofixera. E ás veces tamén pensaba, buf, vou tardar máis en explicar yo a unha actriz que facelo eu directamente. Entón, complicado estar diante e detrás. Teño que dicir que tiven moita axuda e que por iso me lancei a facelo, non? Porque contei tanto como con doble de luces para poder, durante os ensaios, plantexar as secuencias e ter unha persoa que digamos, fixera os ensaios e despois poñerme eu para a toma, como detrás das cámaras, teño dous productores que son Dani Freud e Alfonso Zarauza, que neste caso, ademais, Alfonso Zarauza, ademais de productor, é director e, polo tanto, axudoume moitísimo, claro. Cando eu tiña que delegar e poñerme diante da cámara, pois, en chequear tomas e demais, pois aí tirei moitísimo de Alfonso e da súa experiencia e veume genial. E iso tamén foi o que me decidiu a lanzarme, ver que nese sentido estaba cuberta, ¿no? Porque si no, a verdade que é complicado pues, dirigir e actuar. Cando sí. Tes pouco tempo, sobre todo.
0: Sin ver a película, que ainda non a vi, lógicamente, pero despois de terte visto a ti actuado, xa me parece boa idea que ti actúes. Pero te quería preguntarte tamén unha cousa que me chama a atención. Esto xa unha curiosidade miña desde sempre. O diario de rodaxe. Eu négome a creer que co jaleo que supón dirixir algo, que menos como dirixir unha película, eu traballei en documentais, traballei en vídeos, tal, que un jaleo, unha película que é moitísimo máis, e levaches un diario de rodaxe, ou estas cousas escribese despois e logo discas que xeches durante a rodaxe que tiñas tempo como para sentarte a escribir.
2: No, imposible facer un diario de rodaxe. Imposible.
0: Vale, tenía yo razón, muy bien.
2: Nada, eu non tiña tempo, pero de nada. De feito, incluso, unha cousa que se fai habitualmente é chequear os dailies, non? Que vas chequeando todo o que fixeches durante ese día. E eu tiven días que nin sequera puiden ver o material, non? Que recopilaba o material de toda a semana e vía durante fin de semana. Que va, non tiña tempo de absolutamente nada. Pero tamén é verdade que fomos moi preparados para rodaxe, porque eu era consciente dos tempos axustados. E fixemos moi ben os deberes. Entón, os tempos de rodaxe, aínda que foi unha loucura, aproveitámolos a tope para rodar e para sacar as escenas adiante. E a verdade é que eu estou moi contenta. Tive un equipo técnico que axudou moito porque traballaron moi ben e moi rápido. E un equipo artístico, un elenco que estou contentísima porque son actrizazas que che fan ben todas as tomas. Despois o tes que escoller a que máis te gusta, pero elas están ben en todas, a verdade.
1: E eses días de rodaxe de maravilla, non?
2: Sí, moi moi intenso, pero foi unha rodaxe moi fermosa, porque tive un equipo moi entregado, houve bo rollo e a xente cría moito no proxecto, entón, bueno, feliz.
1: Pois hai canción para ti, fíxate.
2: Ay, sí.
1: Dani.
0: Sí. Temos unha canción, xa mentes esperamos, porque non somos así, a túa ópera segunda, despois a ópera prima, así que póntenos a traballar, cando acabes isto, e unha canción... Baseado, vale, nos aquí siempre cogemos estas canciones un poco así por los pelos para no ser muy obvios, pero es una canción de Javier Limón donde canta la chica, que se llama Agua Misteriosa, una canción absolutamente maravillosa, que queremos habitarse a ti porque como la película ainda no está, para nos es un misterio, un fermoso misterio que seguro será una fermosa realidad de cuando se estrene, cando Lenny, ¿te
2: Pois non temos data porque aínda estamos en montaxe, pero bueno, normalmente desde que estás en montaxe hasta que se estrena pasa un ano, sabes, estas cousas son lentas, así que nada, para o ano que ven. Pero moitas gracias por la canción.
0: Esperamoste aquí e aditámoste Agua Misteriosa de Javier Limón e la Chica, moitísimas grazas de Dicia Sola.
2: Moitísimas gracias a vos
0: por estar aquí con nos.
2: Gracias a vos, un placer.
1: Unha aperta, le dice, igualmente.
2: Unha aperta grande.
1: Sorte e Dani, ata vindeira semana. Besos,
0: chicos,
1: chao.

0: Me Dani Rocha, ¿qué tal? Bos días. Ponemos en contacto coa nosa convidada de hoxe. Pois contanos, porque decíamos ao principio que sería un programa pois prácticamente de cine ou de película, e imos falar pois dunha delas, de As Augas, con unha actriz ourensana, Leticia Sola, que pois bueno, hubo hai pouco unha presentación en Muíños, e aí xustamente onde transcurre a moi grande parte da rodaxe, non, Dani?
1: Sí, Leticia é un talento.

0: está de acordo un pouco co goberno,
1: non? Creo que é sentido común, non? Que non, se vimos o que pasou en Costa Bella, calquera que viva en Santiago sabe que non se pode facer outro polígono, outra zona comercial, non? E menos pois a esta distancia. Digo unha segunda cousa tamén importantísima. Fai falta solo industrial. É un dos maiores problemas que ten hoxe Santiago. Non ten solo industrial. Por lo tanto, creo que é unha boa iniciativa que se faga solo industrial, pero que sexa industrial, e despois todo apoio aos veciños, que imagino que ahora a través das alegacións pois a administración, neste caso autonómica, que aquí incoa a creación deste novo polígono industrial na Lavacolla, pois terá que ter toda empatía, toda sensibilidade, para que todas as cuestións xa de detalle, de accesos, de parcelas concretas, de prezos, pois poidan, bueno, se poida chegar a un acordo de, como digo, de empatía co veciño e de necesidade de solo industrial que ten a cidade. Todos esos intereses temos que conseguir entre todos que sexan compatibles. Eu si pido a Administración Autonómica que faga ese esforzo de diálogo cos veciños para coñecer cales son eses desaxustes, e sen perder entre todos a perspectiva de que é necesario solo industrial en Santiago.
0: Sobre la situación del tráfico de esta semana en Arrodas, la decisión del Ayuntamiento en este caso de ponerlo solo en sentido descendente, Borja Berea pide esperar a los resultados de la fase de pruebas del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Aunque le reclama al Gobierno que aclare si los cambios de movilidad corresponden realmente a informes técnicos o a dificultades de los autobuses para retomar la marcha en el paso de peatones que se construyó precisamente en Arrúa das Rodas.
1: Hay un área de movilidad que di que esto vaya a funcionar. Entonces aquí hay una contradicción entre el sentido común que di, claro, pusieron un paso de peóns diante de un paso elevado diante de una escuela infantil para mejorar la seguridad de una pequeña escuela infantil. Y sin embargo, esa decisión o que fai é desviar centos e centos de vehículos por diante do colexo máis grande de Santiago, que é a Salle. É unha contradicción do sentido común, non? Explicante isto non eres capaz de entendelo. Despois dicían que como consecuencia do paso elevado hai un problema cos autobuses que non poden facer a doble parada de subida por as Rodas e que, por tanto, esa é a causa do desvío. Bueno, aí había improvisación, aí hai chapuza. Pero claro, cando escoitas onte ao goberno decir no, que hai informes de tráfico que din que vai a ser máis fluido que suba pola Salle. Bueno, pois aí, claro, aí non teño esos informes, eu non teño toda esa materia técnica para poder valorarlo. Ahora, a decisión transmitida de que como consecuencia dun paso elevado hai que desviar todo o tráfico, a que sonaba? A chapuza, a improvisación. Ostras, que levantamos o paso elevado e non poden subir os buses. A mellor había que pensalo antes de facer o paso elevado. Entón, terán que aclarar se é como consecuencia do paso elevado ou se é como consecuencia de que hai uns informes técnicos solventes que din que isto vai a funcionar, non? Por lo tanto, pois aí teño a dúbida. Non sei a cal das dúas razóns esta toma de decisión. Bueno, da prova a mí pareceme ben. Creo que é inteligente arriscar, ensayar, as cousas funcionan ou non funcionan. Preocúpame máis o que decía antes, que non hai unha explicación clara. Se é consecuencia dunha chapuza, pois mal, porque facer unha prova derivado dun erro, pois non é algo que se teña, que se poidamos aplaudir, non? Porque eso sería, se sae ben, pois é chiripa, non se pode xestionar así. Fago un paso elevado, non poden ir os buses, desvío os coches, e funcionou. Eso non é unha maneira de gobernar. Agora ben, se isto é dun traballo de mobilidade, cuns informes, cun análise de fluxos de tráfico, e funciona, pois se todos están contentos, os pais, os nais da Salle, os taxistas, os conductores de autobuses e os veciños, pois nada que decir.
0: Esta mañana ha comparecido Borja Berea y también la alcaldesa Goretti San Martín. Borja Berea ha denunciado la falta de policías en turnos de fines de semana en la policía local este pasado verano, y la alcaldesa sobre la financiación del gobierno central, la ayuda que le da Santiago de Compostela por ser una ciudad con control precisamente sobre el alquiler de vivienda, zona de residencial tensionada, y está en esa pelea con la Xunta de Galicia de que quién gestiona precisamente esos dineros que vienen desde el Ministerio de Vivienda. Cuando tengamos oportunidad, si nos da tiempo, escucharemos a la alcaldesa y a Borja Berea sobre estos temas. Mientras, el Concello, por cierto, para la próxima semana ha presentado la segunda edición

0: radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
1: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
2: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
1: Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Beniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
2: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
3: Radio Voz, con Alberto González.
4: Imos a ir con outra proposta para hoxe pola tarde, a 6, na Casa Común de Rarís, en Teo, acolle a presentación de un libro CD moi especial, Homenaxe a boa María de Rialdo Mato.
5: Al momento la sei jardinera, tú que riegas y en el jardín de las flores que tú riegas, dime cuál es la mejor.
4: Trátase de unha proposta de carácter musical, cultural, rinde homenaxe á memoria de María de Rialdo Mato, esas historias, voces, tradicións que forman parte da identidade e do patrimonio da nosa comunidade. Unha presentación que está organizada pola Asociación Regionalista, repito, 6 da tarde, na Casa Común de Rarís, entrada completamente libre para todos aqueles que irán compartir, digamos, esta homenaxe e acudir a esta presentación. Está connosco un membro da Asociación Regionalista, que é Chema Cebeiro. Hola, Chema, moi bo día.
6: Moi bo día, Alberto.
4: Que tal, como
6: estás? Mira, unha pequeniña puntualización. Mañán sábado, ás 6.
4: Ah, mañán sábado, dicen esta tarde.
6: Sí.
4: Pois mañán sábado ás 6 da tarde, perdón. Sábado no, día 12 ás 6 da tarde. Non sei por que tiña en mente hoxe.
6: Bueno.
4: Erros, todos.
6: Nada, os directos son así.
4: Todos nos equivocamos. Mira, quen foi María do Rialdo Mato? É que, pues que persoa hai detrás deste homenaxe?
6: Aí vamos. Mira, esta é unha abuela que ten 99 anos e conserva xa non a vitalidade, sino unha memoria pois imbrisable. E a característica ademais de reter na súa cabeciña pois centos de coplas, de melodías, dunha forma de tanxera a pandereta que xa, bueno, pois foi morrendo no esquecemento. Entón necesitábamos sí ou sí sacar esta homenaxe en vida para que, bueno, todo aquel que queira participar pois coñezca de primeira man pero tamén ca un pouquiño ca idea de que este legado todo quede plasmado a través do que é un CD musical e un libro, para que aquel que queira indagar un pouquiño máis esta zona de teo, esta forma de tocar e de cantar, pois haxa un soporte que sí que permita, pois, que se manteña no tempo.
4: Bueno, escoitamos antes un pequeno audio que era precisamente María de Rialdo Mato cantando con os netos, non?
6: Ese é un privilexio tamén, que o bo estado físico e tal sigue mantendo esa vitalidade e atende a 6 bisnetos. E para entretelos, 6 bisnetos, ó día de hoxe, de diferentes edades, de 3 anos
4: escoítame, a 7. Escoítame, con 99 anos estás en edad, non, de ter bisnetos, non? Esa topa ben, polo que me dice, polo que escoito, non?
6: E que, topa moi ben.
4: E polo que escoitei no audiolibro, está perfectamente.
6: Está, vamos, eu creo que en plenitud. De feito, ela axuda na crianza destes bisnetos, e o que fai é cantarlle cancións que eles pois aprenden pois dun xeito increíble, e sin darse de conta, pois están contribuindo a que continue pois forma esa parte dese legado, esa música nosa.
4: Importante, física, entendo que son seus achaques, pero bueno, psíquicamente, non?
6: Moi ben.
4: Moi ben. Muy bien.
6: Autónoma, podemos decir.
4: Autónoma. Joder, qué bien, con 99 años.
6: Sigue indo ao lavadoiro a facer os seus traballos, atendendo unhas galiñas, pañalle verdura, levalle millo, ten un montón de actividades. Pola tarde, cando veñen os bisnetos, recollelos, participan a todas as actividades con nenos, coloreando, vendo, pois, evidentemente, na televisión.
4: Estes
6: debuxos animados, o sea, ten moita actividade.
4: Mira,
6: cual é un privilexio.
4: Deixame que escoitemos, porque teño a oportunidade de que me mandachetes audios dela, precisamente,
6: sí,
4: falando das coplas que cantaba ela cando iba á escola.
5: Estudiar non estudiábamos moito, porque daqueles tempos eu empecéi a escola de 9 anos, porque tuvemos que ir a Lampaia á escola porque éramos do máis cerca. Eu era de Curxeiras. Pero a miña irmã, que era máis bella, iba a crer que sí, pero depois fixeron de que as escolas máis cercanas que fomos para Lampai, e cando deron arreglado, eu xa tiña 9 anos. E pouco pudemos saber. Ai, acorda. Esa era. Abandonei a mi madre e solita la dejé, sin darme cuenta siquiera si tenía que comer. En un rincón de la iglesia pasó todos sus viajes, pidiendo de puerta en puerta que le dieran de comer. Y si Dios te da un hijo, háblale mucho de mí, dile que no te abandone como tú me has hecho a mí. Si tiene los ojos negros y si se parece a ti, dale un beso de tu madre que dejó antes de morir.
4: Chema, está recordando cando iba a escola, estamos a falar de 1936.
6: Sí, é que é increíble, o sea, é fascinante pois, viaxar con ela da man dela a un pasado. Estamos aí no estalado do conflito bélico, vive unha posguerra tamén tremenda e complexa, e ten a memoria moi lúcida, porque todo aquilo que aprendían na escola, como aprendían, vive esa transición da república a unha dictadura, é increíble, é unha historia viva do que é un pouquinho noso folclore máis alá, do que pasa nos entornos, como se vivía.
4: Sí, sí, entendo que foi unha persoa, unha muller relevante para a comunidade de Rarís, non?
6: É moi relevante.
4: Ou sigue sendo, sigue sendo.
6: Sí, sí, claro, sigue sendo, porque ademais é moi popular, moi coñecida, porque a seu carácter, a súa forma é super amigable, social, nos consideramos como se foramos netos xa desde o primer día, porque é super acolledora, porque é algo que é un dos valores que ela aprendeu pois, nesa comunidade rural que ora xa, pois desgracia, non existe, somos, o mellor, quizás, ainda máis, con máis egos. Ela sigue mantendo eses espíritos todos de acoller a xente na casa, de ter unhas boas conversas, sobre todo gracias ao estado físico e mental no que se atopa.
4: Sí, sí.
6: Un privilexio.
4: Sí, sí, algunha historia ou anécdota que a defina especialmente? Vos que compartides con ela a tempo?
6: Mira, hai unha cousa super que sí que nos chama a atención, e por exemplo, hasta hai uns anos que por casualidade da vida chegamos a onde ela, a conocela, que nos encanta, un poquinho investigar o que é o folclore, o que son as fillas Os máis cercanos non sabía que cantaba ela, que cantaba desta maneira, nin que tiña estas coplas, estes romances, nin que tocaba pandereta, nunca a viran nin que a escoitaran, é algo increíble. O sea, que é como, de repente, eles descubriron unha nova persona. É algo, bueno, para eles, a verdade que, vendo que xa ten 99 anos, están disfrutando quizás máis desa nova abuela María.
4: Claro, claro, entendo, non? Están redescubrindo, por decirlo así, non? É fascinante. Vai a estar mañá no homenaxe?
6: Por suposto, vai estar ali, vai estar cantando,
4: vai estar tocando. Cantar, sí.
6: Hombre, onte de feito que celebramos os 99 anos, unha gran parte dedicámola a cantar e a recordar, porque ademais o vive e disfruto un montón cantando os romances, estas coplas todas, porque, bueno, a verdade que ainda ten voz.
4: Escoitamos, teño enviáchesme máis audios que estarán precisamente no libro CD, non? Que presentades.
6: Correcto.
4: Mañá, homenaxe a boa María de Rialdo Matos, si queres podemos escoitar algo, que queiras. Puxen a Sardiñeira cando ela precisamente falaba da escola, non? E das coplas.
6: Moi bonito, moi bonito.
4: Teño algo máis si queres que o podemos poñer.
6: A ver, depois va haber unha parte que é a que menos descoñece, porque é máis sorpresa que vai haber un montón de artistas que se sumaron para...
4: A este homenaxe.
6: Vai haber un homenaxe, sí, pois estaría moi ben, sí.
4: Ah, estupendo, estupendo. Non podemos avanzar quen van a estar, obviamente.
6: Bueno, a ver, podemos...
4: É sorpresa.
6: Algo podemos, algo podemos.
4: É sorpresa, algo podemos. A ver, quen, dime.
6: Mira, vai estar, por exemplo, un dos que sumaron Emanuel... Dios Romero, que dos requinteiros, dos últimos requinteiros que quedan a Ulla, recordou dun tema da xuventud, que máis ou menos coincide no tempo e dedícalle un tema que requinta. Vai estar Julia Pozo e Jazz, pois facendo unha interpretación moi chula dos romances que máis lle gusta a abuela, e van a estar ali. Seguramente van vir, pois, Ambasa Ransés, que son dous asturianos, que compartimos quizás tanto como que nos separa, hai romances, pois, bueno, como pasa sempre, que ten a boa María na súa cabeciña e que se repiten aí no país veciño. Entón, pois veñen tamén a aportar. Entón, bueno, eu creo que vai ser un acto moi, ademais de familiar e entrañable, pois que vai ter moito peso artístico. Como se merece, por suposto, a superabuela.
4: Joa, estupendo. Bueno, mañá, repito, 6 da tarde na Casa Común, neste caso de Rarís, no Concello de Teo. Dende a propia asociación, non a regionalista, entendo que é importante transmitir estas historias, non? De dos veciños, entre uns a outros, a novas generacións, non? Veño de falar precisamente, esta é a Semana do Patrimonio. Isto é o noso patrimonio, non? Decíamos, non, que patrimonio non só son edificios, é algo máis, son estas historias, non? Son estos testimonios.
6: Todo o que engloba un pouco a sociedade, a fala, a forma de expresarse e de sentirse. É que recóllense moi ben. Como ben dixetes, non é só un edificio, non? Que é o primeiro que nos ven ao Maxín. Pero hai moito máis. E sobre todo que non se perda e que se poida dar difusión e para os que veñan atrás teñan pois un arquivo onde, bueno, pois por menos revisar, estudiar ou comparar. Eu creo que é vital. Ao día de hoxe, porque... De outra maneira, os nosos transmisores xa teñen unha edad avanzada. Entón, claro, canto máis vaya pasando no tempo, máis transmisores perdemos.
4: Bueno, estáse perdendo parte desa memoria, obviamente.
6: Sí, ¿no? Por desgracia.
4: Sobre todo a memoria das nosas aldeas, ¿no? Dos nosos camiños,
6: claro.
4: Das nosas familias. ¿No?
6: Sí, da xente que traballou esas terras e que lle dou ese carácter, esa forma. Porque, por desgracia, as aldeas agora pois transformanse. Moitas xa se pechan. E outras, pois, pasan a ser, pois, estancias de descanso, ou vacacional, ou espacios xa solo para dormir. Entón, a aldea, como sociedade e comunidade, tende a desaparecer. E con ela, pois, toda unha forma de entender unha vida.
4: Moi ben. Bueno, pois, mañá, repito, todos os veciños de Teo, máis en concreto de Rarís, están convidados á Casa Común de Rarís para a presentación deste libro CD, Homenaxe a boa María de Rial do Mato, vai estar presente, onte cumplía 99 anos, vai a cantar algunha copla, vai a contar algún chascarrillo, algunha historia, a súa experiencia, a súa vivencia, e logo, digamos, máis compañeiros ali participando, actuando, acto que organiza a Asociación Regionalista. Chema, gracias, pasade moi ben, un forte abrazo precisamente a María, que vaya todo moi ben.
6: Perfecto, que de feito te estás coitando, mandámoslle un pico.
4: Un pico moi forte. Cando quera, chamo e falamos con ela na radio sin ningún problema.
6: Pois, encantado.
4: Con elas. Encantado estaría eu de poder falar con ela. Un día o facemos, despois da presentación.
6: Pois sí, porque agora hai un pouco de nervios.
4: Claro, claro, pa semana, se che parece ben, un día falamos con María.
6: Pois, sería estupendo.
4: Venga.
6: Un saludo moi grande, Alberto, a todos.
4: A ti, grazas, Chema, un abrazo.
5: A las mujeres de Lampay nada nos chile de vemos. Imos cuando nos da gana y vimos cuando queremos. En cocina decíamos, subimos, siño, subí a costa de Cañoteira. Subimos, siño, subí a Cruxeiras que Ribeira. cantan elas e cantan merda para elas. E cantan as de Cruxeiras, cantan os mozos con elas.
7: Oh, pai,
5: é novo. Eu tinha uma conta na cabeça.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Seguimos en la tarde, estuve ya 8 y 6 minutos, tenemos por aquí a Iván de la Link. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, Iván, que nos envía un WhatsApp e nos pide unha canción en xaponés. Penso eu, aparecen aí unhos símbolos dun idioma que eu non entendo. Di Iván, hoxe vou no poñer difícil. E Iván chama e digo, Iván, pero chama a ti e pide a ti en xaponés.
1: Claro, é como se despertou en xaponés.
0: Home, a ver, como se di, como é o título da canción, Iván? Contame.
1: Pois non teño nin idea, literalmente. Título vamos de puñer impronunciable.
0: Unhos símbolos.
1: Símbolos de escritura japonesa.
0: Bueno, pero non sei se se ponga aí a que se diga como se pronuncia o mellor dicho, non?
1: É que non provei.
0: Claro. O traductor de Google tamén me di aquí, Lucía, que yo dis, te dicho, e ti entras na radio e te quedas con todos nós falando japonés.
1: Podemos probar,
0: Veña, ti tes outro móvil aí para probar ou non teu?
1: A ver, vamos probar.
0: Vamos probar, vamos a poñer o título desta canción, que é un tema de unha rapaza que penso que naceu nos Ángeles, polo que estou mirando aquí. Pero ten música japonesa, Ana Takeuchi ou algo así.
1: Ana, sí, Ana Takeuchi. Pero non vai.
0: Ana Takeuchi.
1: Bueno, va, mientras esto progresa, quería ya dedicar pues a Esther López especialmente.
0: Por esos 20 años.
1: Por esos 20 años de bueno, da emisión do seu programa. Que aprendemos moitas cousas con ela, ainda que despois non chamemos.
0: Estades aí detrás escoitando sin chamar, non?
1: Eu son dese team que está detrás, eu chamo moi pouquiñas veces.
0: E por que non chamas?
1: Pois por unha cousa ou por outra, depende. Algún día pois non sabes moi ben como defender o tema, e outro día pois escoita grabado, depende. Ademais, ela impón moito respeto.
0: Que me dís?
1: Esther López impón respeto.
0: Como sodes? Eu non, esta é unha festa. A mí se me piden cancións en japonés e veña, pa diante todos. Pero mira, non pasa nada porque somos todos de carne, oso. Non sei se escoitache onte que estiveron aquí ela, Isidoro, Eva, en directo, antes de empezar os programas, estiveron aquí no Noso, na Coruña, facendo o programa, bueno, falando dos 20 anos da radio. Así que, por favor, hai que chamar, Iván.
1: Pues,
0: además, tienes muy correcto, excesivamente, que por supuesto hay que serlo, pero quiero decir, no fai falta ser catedrático en un tema para opinar de él, hombre. Es seguramente lo que quiere la pluralidad, falar cada uno dará su punto de vista, que una misma cuestión pues puede nos parecer de muchas maneras. Pero esto de que, no sé cómo tomarlo, no sé cómo tomarlo de aquí nos chama todas las semanas, yo encantadísima, cuando está Víctor también nos chama, di no, es que no chamo porque este le impone mucho respeto.
1: Chamado,
0: no sé cómo tomarlo, Lucía, cómo tomo, que a nosotros no nos respeta. Dime, Lucía, efectivamente.
1: É que chamar a la tarde é fiesta, bella, despiporra e todo eso.
0: Non vai a ser. Ti tes medo que te diga, que te dé alguna contestación coa que non contas, non?
1: Non, que va. Entonces, estas alturas non, oh.
0: Non eu, digo Esther, digo, como dis que pon respeto.
1: Tampouco. A ver, pero é un respeto, sabes? É que eu, se non controlas o tema ou non tal, pois como que te botas para atrás.
0: Xa.
1: A min gustame chamar e ter un pouco de dominio sobre o tema ou algo así, informarme. Claro, se cada non tens tempo ou tal, dices, bueno, mellor quedo escoitando.
0: Escoitar
1: tamén é
0: moi
1: importante.
0: Sí, é verdade, sí. Tens toda a razón. E tamén se aprende moito, diferentes visións. Se tes toda a razón, me bromas aparte, claro que sí. Pois a canción ya poñemos para Esther, entón, que seguramente que lle vai gustar esta canción en xaponés por eses 20 anos de la noche con Esther. Temos por aquí, como se pronuncia a canción, que o ten por aquí buscado Lucía. Ti encontráchelo?
1: Sí, sí, pero a ese mellor logo aí. Así que poña ela.
0: Lucía, podes poñerte dende aí como sona a canción? O sea, o título da canción. Dime, Lucía, que con un minuto o póngela dende aí. E así, pois pues así nos... Ah, isto que é unha cousa como Mairu no randebú. Mairu no randebú. A ver,
1: también,
0: a ti tamén.
1: O traductor cita al mediodía. Que bueno, xa...
0: Eso sí, ese é o traductor. Moi ben, a canción en español cita al mediodía. Pero aquí, os símbolos estos parece que é algo así como Mairu no randebú. Non sei.
1: Pues será.
0: Bueno,
1: sí,
0: pues mira.
1: Sí, que estou vendo aquí, sí, en inglés, sí, sí. Pues sí. Aquí...
0: No, Mairu no randebú, dice en japonés.
1: En japonés.
0: Vende pues comida así como Mairu Norandebu, no sé cómo podría decir. Si fuéramos japoneses, que echarme algún japonés o japonesa que nos corrija. Bueno, o caso que Iván quiere música en japonés. Muy bien.
1: Eso. Bueno, para dedicar el pastel para todos los seus oyentes. Bueno, para ti más, para tu compañera.
0: Gracias por la consideración.
1: Es que tenemos poco.
0: Bueno. Pues imos xa internacionalizarnos e cadar un poquinho máis con esta canción en xaponés. Unha pertiña grande. Todo ben por aí, Iván, sí?
1: Todo ben, pues, aquí, como sempre. De Recoleta, que teño novedades para ti, pero conto xa pa semana.
0: Ah, vasme deixar así co mel nos labios.
1: Claro, isto vai por episodios ou algo así.
0: Ah, vale. Entón, bueno, entón teño o privilexio de que Iván me vai contando, o chamarme, ter a sorte de que Iván a mí me chame, pois sí. Me vai contando o que vai tendo na horta e demais, e vai se me facendo a boca agua e tamén, nós tamén aprendemos moito contigo, Iván, porque aquí aprendese dos dous lados, non? O que escoita na casa, pero tamén nos escoitar vos a vos tamén aprendemos moito. Eu, no tema de talabranza, no tema de que todo o que ti plantas e como faz e o que vas tendo, tamén aprendemos moitísimo, a verdade, moito. Entón teño que esperar unha semana para saber que hai de novo por aí.
1: Sí. Bueno, eu aprendo moito de... Tamén chamo Esther, a Mari Carmen, e pregunto tamén,
0: Quén é Esther?
1: Esther López. Quén é Esther? Eu xa, a veces
0: chamo... Ah, e a sección de... Vale.
1: A sección, claro.
0: Pensei que falabas outra Esther. Vale, claro. Aí tamén preguntas ti para ter claro. Os consellos de como plantar as cousas e demais. Moi ben. Así que nos retroalimentamos todos, de todas as maneiras.
1: Un pouquinho, sí. O caso é que hai que escoitar a Radio Voz,
0: Eso está claro, a todas as horas, sí, pode ser, claro que sí.
1: Eso.
0: Pois así seguimos, con esa fidelidade que nos encanta, gracias de corazón, Iván, é unha aperta enorme. Poñemos a canción en xaponés, vale?
1: Vale.
0: Moitos bicos, bo fin de semana.
1: Igualmente, chao.
0: Chao.

0: Pois mira, que eu con ese título non teño ningún así, con ese título.
1: Pois mira, a Beatriz tamén vai para Iván.
0: Grupo Beatriz, para Adrián, para Adrián,
1: vale,
0: sí.
1: Para máis para vos, máis para que me colle o teléfono.
0: Moi
1: ¿vale?
0: Ben, pois poñemos entón a Grupo Beatriz, vale.
1: Pasar por aí, pollerei, vale.
0: Veña, quedamos invitados, gracias, Juan Carlos, unha aperta.
1: É para tarde.
0: Veña, pois estupendo entón, bon plan.
1: Veña,
0: vale,
1: no
0: gracias.
1: Gracias. Gracias.
0: Igualmente, ata logo, chao, chao. ¿Bailamos?

0: donde traballe. Incluso pode ser máis reducida que eso, inda que suele ter arrimadas as fiestas, pois unha, dúas, ten tres mesas na que caben dúas sillas, e despois ten outras tres mesiñas. Unha ten para dúas cadeiras para sentarse, outra ten catro, e outra ten tres. Ese é todo o espacio que ten para sentarse. Bueno, pois a xente comparte, non? E se sabe que se vai ali, alguén se vai a sentar contigo. E tamén é unha maneira, pois, de tomar un café. Tomas un café con alguén, e se non te cortas moito, pois entonces falas co que a persona que se senta contigo. E logo non significa que teñas, bueno, pois a partir dese momento que teñas teñas máis dese momento con esa persona, ¿no? Cada un termina o seu café o millor e se vai bueno, pues volve a súa situación, o igual pues se decide ir a tomar outro café a outro sitio o sí. Que sea, ¿no? Que eso tamén, claro. Tamén pode ocurrir, o estar en compañía normalmente, bon, ¿no? Quero decir, si non te lo vas mal con outra persona ou con as outras personas, normalmente estar en compañía pois agradecese tamén, ¿no? Por exemplo, no traballo no estudio, pois son bastante individualista, quero decir que suelo traballar bastante solo, inda que logo me supervisen o traballo os estudios, sí. que estou a facer, non? Pero logo non me costa nada xuntarme, reunirme para bueno, pues compartir o que estou a facer, non? E ás veces, bueno, pues compartilo, pues teñen resultas, como me está pasando últimamente, non? Que fun, bueno, pues expoñer o traballo nun sitio, entonces, bueno, pues expuxino en Alcorcón e logo aquí en Ferrol, e resultou que chegou hasta Brasil o comentario, non? E dali me chaman para que lles mande unha copia de traballo. Bueno, pues ahora hai, non? Que ocorre, non? O sea, poden ocurrir de esas...
1: Nunca se sabe, incluso, claro.
0: Nunca se sabe, non? Bueno, se sabe, estás aquí, sabes, nunca se sabe, non? Estás aquí en Ferrol e de repente, pues dicen... En Brasil que les interesa o tema, bueno, pues esa puede ser una casualidad, pero ocurrido, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues es un...
1: E quizás hai que normalizar, non? O hai que, pois eso, desestigmatizar isto, sí, de facer o que nos apeteza ou nos pete ou coincida sen ningún problema, e que ninguén estea mirando preguntando, ai, por que fixetes iso?
0: Sí, no, claro, ¿no? No, sí, claro.
1: Este tipo de cosas.
0: Sí, no. O que sí, no me gusta encerrarme, ¿no? O sea, quiero decir, estar en un salir, ¿no? O sea, no salir, estar siempre dentro, ¿no? Un debe salir, ¿no? Que debe salir, inda que se sea solo, ¿no? Y puedes ir solo, vir solo, podes ir solo, vir acompañado despois en outra ocasión, ¿no? Pues eso, sí. Eso ocurre así de esa maneira. Compartir tamén está ben, ¿no? Pasalo solo, pues tamén, sí, tamén está ben, ¿no? O que eu fago moitas veces, ir a correr ou así, pues algo dunha maneira, e normalmente veño de outra, non? O sea,
1: claro, nunca se sabe, é certo. Pero sí que habería que recoñecer moitas realidades, moitas situacións e moitas circunstancias, e normalizar absolutamente pois diferentes maneiras de enfocar as cousas, non?
0: Claro.
1: E non poñerlle etiquetas á xente.
0: Claro.
1: Comer, evidentemente, cada un de nós come de forma individual. Nútrese de forma individual, e haberá momentos, efectivamente, pois para comer acompañado, pero tamén non pasa nada porque se pode comer a soas, ou incluso se decida facer desta maneira, xa está. Pero bueno, que unha persoa non vai a comer soa que lle apetecería porque non a miren mal, caramba, quero dicir, non hai tanto tempo que pasaba iso.
0: Non hai tanto tempo que pasaba eso. Eu conto, por exemplo, cando esa remato, non, cando traballaba en a rúa, non, ás veces viña, pois viña fin de semana e volvía a ir esa remato. Ás veces gustábame pasar

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Con lógica, por ejemplo, las piscinas. Si una piscina, un bloque de vivienda, si una piscina particular, está claro que si la mayoría vota que no hay nudismo, o sea que no hay toples, nunca, no va a haber. Pero pues una piscina pública, no veo yo que haga mal a ninguém, sobre todo pensando, claro, que cada país tiene un comportamiento, ¿no?
0: Sí.
1: Pero claro, yo lembro en Suiza, bueno, si hacían tobles, a mí no me molestaba. Pues vas por ahí a Alemania, todo por lo norte, claro, que sí. Vienen aquí y ya saben, bueno, sin problema. Pero no llevo problema ningún, ¿eh? Lo que pasa es que eso, que siempre hay de esta gente que está criticando, porque no tiene que hacer, ¿no?
0: Fíxate que, claro, todas estas cuestións teñen moitas posibles lecturas, non? Estades abordando moitas delas, porque, bueno, se fixéramos esta conversa hai uns cuantos anos, xa saberíamos a resposta a priori, non?
1: Claro.
0: Saberíamolo.
1: Claro.
0: É dicir, ollo, que todo é moi respetable, os tempos van cambiando, bueno, pois para algúns cambiarán para mellor, para outros cambiarán para pior, para outros non cambiarán, é dicir, isto é moi persoal, non? Pero é verdade que, claro, cando hai diferencia de opinións, ás veces non é fácil poñerse de acordo nun acordo de mínimos, non? E por iso precisamente traemos a colación a cuestión do vestiario, non só no ámbito da praia. É dicir, hai que, moitas veces, hai que explicar moitas cousas moi obvias, que é o que estamos dicindo, non? Se tes o biquíni ou bañador escuetísimo ou mollado, pois posiblemente sexa máis convinte, non, que poñas algo en riba antes de ir a tomar algo a algunha parte, non? E sentarte nun lugar onde se vai a sentar outra persoa. Está claro.
1: Claro.
0: E logo, a partir de aí, teníamos que chegar ao acordo de, claro, cal é a exhibición ou non de corpo que podamos facer nun ámbito hostaleiro. Por certo, hai lugares nos que recomendan ir vestidos, de acordo, incluso nos entornos da praia, etcétera. E, bueno, pois, impiden que as persoas que chegan directamente da praia en bañador entren a comer, por exemplo, ou a cear.
1: Claro.
0: É dicir, claro, que nos parece ou que consideramos que é razonable e que non é razonable, non? E logo, pois, a cuestión está de ir sin camiseta. Cada vez vai máis calor. Cada vez, non? Temos estas olas de calor máis tremebundas. Claro, chegamos ao entendemento de que podemos quitarnos todos a camiseta pola rúa ou todavía non, ou preferimos que sí ou non, quero dicir. Estamos todos de acordo en que se regule da mesma maneira. Hai quen di, temos que levar a camiseta posta, pero pola rúa hai moita xente que leva moi pouca roupa. De certo, e ás veces roupas moi reveladoras tamén, se é que o tema é ese. Uf, non é tan fácil como parece isto de organizarse.
1: Sí, é difícil, eh?
0: É difícil.
1: E
0: no ámbito laboral, que? Outro día, alguén me falaba, pois, dun ámbito laboral moi concreto, no que, polo visto, unha das empregadas utilizaba, pois, o vestiario habitual que levaban para facer o traballo, pero sen suxetador. E, bueno, pois, houve certo debate que, polo visto, se solucionou, pois, suxerindolle a persoa que fixera isto, porque, polo visto, claro, esa camiseta sen suxetador era moi reveladora. E, bueno, pois, consideraban que, de cara ao público, pois, cando menos, deberían, pois, levar un cubrepezón, por exemplo, ou un suxetador. Quero dicir, que facemos? Ou como facemos? Ou como organizamos? Ou que nos parece, non, axeitado ou non, cando estamos a falar destas cousas?
1: Sí, moña, sí. Eu creo, como se dicía, con lógica, que, por exemplo, nós estamos aquí, por exemplo, pola praia en Valdeviño, e hai pares que estaban tocando case coa area, non? Entón, se vas tomar un refresco, estás ali arrimado á barra, non pasa nada. Ah, pero se ti vas con pouca roupa e vas estar sudada ou estar bañándote e te vas a sentar, penso que aí xa é un tema diferente, non? Pero por ir tomar algo ali, estar de pé, non vas a molestar a ninguén. Repito, agora se te sentas, e sobre todo, como dixeron aí xa, non? Que vayas comer en biquíni ou sin camiseta un home, e sudando, iso tamén dá para atrás, sinceramente. É a miña opinión, eh? Dá para atrás, sí. Eu penso que sí. Que levas unha camiseta, comes, e se comes, volvela a quitar, volves para a playa, non? É penso que con un pouco de lógica, que se mañería ben o conto, pero aí estamos. O que está claro que imos atrás en moitas cousas referente a outros países, non? Aquí mi madre querida, cando que veo, xa dis que cando veo bañador, depois veo bikini, mi madre querida. Bueno, en outros países por aí, nada, en absoluto. Non, ni se muta, non? Bueno, pois seguimos a
0: sigamos. Coita. Adiante, pois sigamos falando e sigamos contándonos a ver que se nos ocurre sobre todo isto. Gracias, Carlos. Pásalo bonite. Un saudinho, bonitinha. Ata logo.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Bueno, una pregunta que nos hacíamos era si hay encuentro o desencuentro con respecto a esto de cómo vamos vestidos o no. Si son, bueno, pues asignaturas superadas ya, son debates superados o quizás no tanto, ¿no? Y bueno, si hay acuerdo o desacuerdo con respecto a esto de qué nos ponemos y qué no nos ponemos, ¿no? De cara, pues, por ejemplo, a estas épocas de calor. Dice Carmen, en la noche con Esther en Facebook. Me parece bien con respecto a la cuestión de multas por llevar el torso desnudo. Además, una observación, se aguanta mejor el sol con una prenda blanca, a ser posible de algodón o hilo, que con el torso desnudo. Es una posible idea, también una posible visión. Vamos allá, te hacemos unas cuantas preguntas hoy que tienen que ver con la convivencia, con la cuestión de algunos debates que solían ser acalorados y lo que ha podido, bueno, pues llegar a la actualidad y cómo tratamos ahora estos temas. Y hoy te preguntamos, oye, ¿te has planteado la cuestión del topless en piscinas municipales y en otros ámbitos que no sean la playa, por ejemplo? ¿Crees que puede ser una cuestión de discriminación? Esto de que, bueno, pues se entienda que un hombre puede ir sin camiseta, pero no se entienda que una mujer pueda ir sin camiseta, en igualdad de condiciones, quiero decir, sin nada. ¿Cuáles suelen ser los límites del vestuario en comunidad? ¿Qué opinas? Sobre temas como ir sin camiseta por la calle, el topless, como decimos, en las piscinas municipales, los bañadores y bikinis en zonas de paseo o en establecimientos hosteleros, por ejemplo. Los códigos de vestuario en general, porque esto lo podemos evidentemente ampliar a otros ámbitos. ¿Conoces la normativa al respecto? ¿Sabes sobre qué hay normativa y sobre lo que no? Bueno, ¿te imaginarías una situación como la que se vivía pues en alguna piscina española, concretamente en una en Segovia, que fue muy famosa este verano? Precisamente por esto, porque una chica hacía topless y las personas, los vecinos, vecinas de esa piscina consideraban que no era apropiado. Llegaron a llamar a la Guardia Civil, por cierto, para que se acercara por allí, pero como no existe una normativa al respecto escrita en aquella piscina en concreto, pues no se hizo nada en ese sentido. Bueno, en fin, ¿eres partidario o partidario, por ejemplo, del nudismo? ¿Lo has practicado? ¿Lo practicas? ¿Has tenido algún desencuentro en cuanto a normas de vestuario? ¿Conoces alguna anécdota también en este sentido? Estamos en directo, estamos en Radio Voz, te escuchamos. Anímate a marcar el 981 13 44 33. Buenas noches.
1: Hola Esther, buenas noches, soy Elena de Carballiño.
0: ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal?
1: Bien, aquí tranquila, de ¿sí? momento vamos bien.
0: Pues adiante, agardo que sigamos bien.
1: Sí.
0: Agardo
1: pues
0: que sí,
1: para mal llega poco tiempo.
0: También es cierto. Adiante, vale. Adiante. Contanos, ¿qué tal?
1: Pues mira, yo como ando en los demás, dáxeme igual, pero yo no sería capaz. Son muy vergonzosa, entonces no sería capaz de ir a una playa donde uno se puede estar desnudos, ni por la calle enseñando así moito peito, ni las nalgas, no sería capaz, ¿sabes? No, porque me da vergonza. Yo, incluso cuando fui una mujer casada y no viña con bo tipo, porque daquelas tenía un corpiño ben feitiño, hasta así me daba vergonza desnudarme, figúrate, siempre fui así muy cuidada para enseñar o meu corpo. Solo no me da vergonza desnudarme de diante de miñas fillas, solo ellas. Bueno, también da miña nai cuando era pequeña, porque con da miña nai tampoco me daba vergonza. Do meu marido siempre me deu vergonza desnudarme, siempre. Se podía evitar que non me vira desnuda, evitaba. Incluso a veces si eu iba ao baño e me estaba duchando e ele entraba, berraba. E dixía, fora, que aquí estou eu moi ben soa. Sí, cada un ten a súa maneira de ser, non sabes? Ora, eu que fagan os demais, a mí dame igual. Dame igual que se bañen desnudos, que anden enseñando por a calle. Cada un que... non te vai meter na mentalidade das outras persoas, verdad? Eu non, eso non me importa, home, se son as miñas fillas e van demasiado exageradas, claro que me importa, pero non lle podo dicir nada, porque ao ser
0: mellor... Pero a que te chamarías, por exemplo, demasiado exagerado?
1: Pois, isto como van agora, que enseñan moita nalga, que van casi co peito fora. A min, a verdade, esta maneira de vestir, se é para min ou para miñas fillas, non me gusta, pero elas se o queren facer, son grandes, e eu non lle vou impedir, nin lle vou dicir nada, sabes? Pero non me gusta. Agora, ben, cada un, que sei, eu vexo máis bonito unha persoa vestidinha normal, sabes? Porque, vamos a ver, tían que vayas ca roupa que vayas, si tes bo tipo, véchese. E se non, non se ve, o sea, unha muller pode, unha muller ou un home, pode ir moi ben vestido e ver se lle ven se ten bo tipo ou non. Mm. Non fai falta andar enseñando nada para ver que tes unhas boas pernas, que tes un peito grande ou pequeno. Non fai falta, é que se ve. Sabes, mesmo tú vas con pantalós, salvo que sean estes que se levan agora tan floxos. Pero cando se estuveron levando esos pantalós apretadiños, se vier se unha muller tiña a perniña ben feita ou torcida. Verdad que se lle ve? Que se nos ve? Todo o que temos, vésenos. Non fai falta andar enseñando, porque hai moitas mulleres que lle gusta enseñar o peito porque o teñen moi grande. Outras, pois, teñen máis pequeniño, pero tamén lle gusta enseñalo. Non sei, a min eso non, en min non me gusta. Nas outras persoas, se lle gusta, pois, eu non son quen para dicirlle que non me gusta, sabes? Pero eu xa che digo, eu sempre fui moi cohibida. Eu teño un fillo varón que de pequeniño sí, pero en cuanto empezou a ser adolescente, xa nunca me desnudei a vista dir. Porque como era un neno, pois eu xa procuraba, cando me tiña que desnudar, pois que un neno non estuvera alí. Entendes? Incluso se o día de mañá non me podo defender por min e me teñen que axudar a vestirme, prefiero que me axuden as nenas. Son mentalidades ou maneiras de ser.
0: Bueno, cada un de nós, Elena, debemos xestionar a nosa privacidade como que iramos. Isto é persoal, verdade? Debemos sentirnos cómodos, debemos sentirnos, pois, evidentemente, donos tamén da nosa intimidade, da nosa privacidade. Isto sería interesante que o faláramos de cando en cando, que o faláramos cos cativos, por exemplo, non? Faláramos, efectivamente, pois, importancia do respeito á privacidade, á intimidade, sobre todo, cando non se entende moi ben a idea, o concepto, non? E a partir de aí, cada un e cada unha, pois, debería poder, non? Sentirse libre de manifestarse tamén se así o decide. Claro, o que pasa é que cando nos poñemos no ámbito público, estamos a falar no ámbito da convivencia, suponse que temos que ter un acordo, non? Entre todos e todas. Nos referimos a, pois, que ninguén se moleste, ou, bueno, pois, a de alguna maneira regular, non? O que pode molestar ou o que non, e cales son os ámbitos, non? Para determinadas cousas. Ou quizáis non haxa falta, quizáis non sexa necesario poñerse de acordo, pero é posible que sí, haxa que poñerse de acordo. Pode ser.
1: Hombre, claro, pero eu penso que, por exemplo, a min, que son así tan recatada, que non me gusta ir onde unha playa de esas que se desnudan, pois non vou, para que teño que ir onde non me gusta.
0: Xa.
1: Entonces, as persoas que van, encontranse cómodas, non son cohibidas, están todas felices ali. Pero se eu vou estar incómoda, pois non vou estar eu ali vestida mentre os outros están desnudos, pois entonces non vou.
0: Xa.
1: E mira, mira que fácil é, verdad? Totalmente fácil. Eu, os meus fillos, sei como teñen o corpo perfectamente, sei como son. Non fai falta velos desnudos, eu sei como son. E eles tamén se desnuda a miña vista sin problema ningún, ningún. O neno non, pero elas tranquilamente. Pero eu Rubén sei ben como é, porque limpeille moitas veces o cu, sei como é. Pero, non sei, me dá un pouquinho de corte con él, oye, que si algún día me ten que vestir, pois pues imagínome que me vestirá, non pasa nada, porque, oye, eu tuve unha tía que lle pegou Alzheimer, e ten solo dous fillos, que un é da miña idade e outro é máis noviño. E tuveron que, ao último, tuveron que cambiar ya nai os pañales, bañala, vestida e todo. E fixeron eles, que eran homes, había un que non lle gustaba moito facelo, pero o máis pequeno, dixe, a miña nai non lle toca a nadie, estou aquí. E bañaba, vestía, peinaba, e era un home. O sea, chegará un momento que a mellor xa nin sinter vergonza que te vexan ni nada, vale? Pero agora que...
0: Bueno, fíxate que por temas como este é interesante, Elena, que de cando en cando teñamos este tipo de conversas, non? E falemos efectivamente do que entendemos ou do... E ademais hai algo moi interesante o que nos comentas, porque ten que ver con tentar non cruzar a liña do respeito. É dicir, no momento en que alguén non se sienta respeitado, aí temos un problema, verdade? Pero se nos preguntamos que facer para que haxe respeito en todo o que fagamos, logo nos podemos organizar moito mellor, pero partindo do respeito. ¿verdade? E de que nos preguntemos, bueno, a persoa poderá sentirse incómoda. Hai situacións que efectivamente unha persoa se pode sentir incómoda. Pois, bueno, preguntémonos, podemos efectivamente evitar esa incomodidade? Podemos arranxar as cousas e facelas de tal maneira que non que tentemos evitar esa posible incomodidade? Pois é un comentario moi sensible, non?
1: Sí, porque a mentalidade de cada persoa é como é.
0: Claro, claro. Falamos e insistimos da privacidade, da intimidade,
1: claro.
0: Do que, claro, polo tanto, pois é interesante tamén que podamos dicir, ois, pois mira, como podemos facer para que ninguén estea innecesariamente incómodo, sabendo que sí. Hai situacións a partir do momento, hai momentos a partir dos cal hai moitas incomodidades, evidentemente. Como pues estos sí, casos que nos estás
1: playa,
0: contando. Que facemos?
1: Unha playa, puxen claro. un biquini normal, un bañador normal, así non me dá vergonza. Así non, non. Que, bueno, tamén me pasou a veces, Esther,
0: sí.
1: De que poucas veces fun á playa, porque como o meu traballo era tan jodido, pero sí. Me pasou unha veces, xa estando separada, de ir á playa, levar un biquini normal, e se se fixaban moito en min, sentía vergonza. Sabes, que non me gustaba que se clavaran así tanto a mirada. E dicía eu a miña filla, ai, é que me está molestando... Que me miren así, que disimulen un pouco, sabes? Eu non sei se me miraban porque me vían feo ou guapa, pero pero que non me gusta clavar así o ollo na xente, sabes? Eu non suelo non clavar así os ollos. Miro por o largo, pero non clavar os ollos así nunha persona que estés poñendo incómoda, verdad?
0: Xa.
1: Pero bueno, cada personiña que faga como poida, verdade?
0: Xa. E cada persoa é un mundo, e diso falamos tamén, de como poñernos de acordo en todas estas cousas. É moi interesante falar e ir engadindo todos estes matices que nos convidan tamén a pensar, e a pensar en como levarnos ben e como tentar facer as cousas de maneira, efectivamente, que podamos convivir mellor. Elena, graciñas por contarnos isto. Pasa
1: pues
0: bonitinha.
1: Nada, boa noite, que vamos seguir aquí escoitando, vale?
0: Seguimos escoitándonos, un placer. Boa noite, grazas por participar. Ata logo, un biquiño. Boa noite, ata logo. Qué interesante la cuestión esto de la intimidad, efectivamente, y de la gente cercana. Es un tema interesante. Estamos en directo, seguimos adelante en la noche con Esther en Radio Voz y suena el 981-1344-33. Sigamos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Es algo que marca yo, pero
0: buenas
2: tengo poco que decir así.
0: Pero ¿cómo te es poco que decir, Susa? ¿Qué manera bueno. de comenzar una conversa es esta? ¿Sabes?
2: Bueno,
0: es como típico tópico. Imos tentar conversar y decimos sí, non. ¿Sabes? Estas persoas que contestan con monosílabos. Por favor, algo tenemos que dicir, algo saberemos de todo isto. Algúnha volta lle demos a cabeza, non? Con respecto a esta cuestión.
2: Sí, claro,
0: son
2: todo conoces.
0: Veña, seguro que sí. Pois contanos as túas ideas. Adiante.
2: Por aí está ben.
0: Estamos ben, sí. Non hai queixa, A verdade é que comezamos a tempada, afortunadamente, notándovos despertos, o cal se agradece. Outros anos tardades máis en reaccionar, parece que ten... E hoxe, bueno, quero dicir, comezamos, xa levamos o terceiro programa de tempada, e a verdade é que estades funcionando, estades participando, o cal é moi agradable. A ver se antesala dunha etapa moi intensa. Contamos con iso. Agradeces.
2: É que agora cando veñen acercándose a noite, vai refrescando un pouco a temperatura, para min é ideal, de verdad.
0: Claro. Eu síntome bastante mellor estes días tamén, a verdade.
2: Sí.
0: A verdade que sí.
2: Bueno, pois, mira...
0: Que opinas?
2: Eu creo que porque unha muller teña os peitos máis caídos que outra, se lle apetece ir en toples, todo estará no mesmo dereito. Se cadra pode dar a casualidade que unha teña os peitos operados e a outra non. Pois para min particularmente a que ten os peitos operados, a ver, sin que sea por algún motivo especial de alguna anomalía. Pois de quitado eso, para min non ten máis mérito que a outra. Se non recordo mal, en algún certamen de belleza, vou tomar algo fora daí, pero bueno, non deixaron participar a que estaba operada. E eu vim ben. Porque xa se botaban moito fora do natural.
0: Xa.
2: O sea, que todas vayan co mismo dereito.
0: Fíxate que me levas a unha reflexión na que non tivera pensado no programa desta noite, pero que podémolo engadir o fío do que estás a dicir. Lembrades algunha campaña reciente, por exemplo, de mulleres mastectomizadas ou operadas de cancro de mama que reivindicaban tamén o seu dereito a ir á praia sen suxetador?
2: Claro.
0: Hai algún tempo, de feito, nunca víamos unha imaxe nunha muller operada de mama. Bueno, pois, efectivamente, é algo que nos convida a pensar. Se unha persoa operada neste sentido quere facer topless, hai algún impedimento neste sentido?
2: No.
0: Por exemplo?
2: O se pode tocar unha mañá, pode tocar a outra. Iso está o día, o sea que...
0: Bueno, e vesme de dar outra idea ao fío disto e continúa, por favor. Por exemplo, porque estamos a falar tamén de bañadores e bikinis. É un debate tamén relativamente recente. Persoas, por exemplo, que estean osteomizadas, non? E que leven, como sabedes, pois unha bolsiña, pois que está recollendo, efectivamente, pois os seus residuos. Claro, hai moitas persoas que durante anos non foron á praia. Ou ian á praia completamente vestidos, non? E ademais cubrindo, claro, o máis posible esta situación. Dende hai algún tempo, hai incluso xente que traballa, por exemplo, no deseño de bolsas que fagan xogo co bikini, por exemplo, co bañador, precisamente para que estas persoas podan levar, é dicir, non ocultan que teñen unha bolsa, de, neste caso, deste tipo de procesos, pero que a podan levar cuberta, sabes? E me parece unha idea moi interesante, é dicir, normalizar unha situación fisiolóxica como outra calquera, e que esa persoa pois poda levar o seu bikini e poda levar pois a súa bolsa pois dentro de outra bolsiña que fai xogo co seu traxe de baño. Quero dicir, hai algúns anos habería persoas que dirían, uff, que difícil de ver isto, non? Bueno,
2: sí, habería que... Sí, pero podenos tocar a nós en calquer momento.
0: Claro, habería que pensarlo, habería que debatirlo, habería que preguntarnos, non? Que nos parece e como xulgamos. Quero dicir, o fío do que estás dicindo, non? A cuestión estética e todas estas cousas.
2: A bolsa, a ver, aquí antes moito tempo, para que antes ten pouco tempo, aquí ten, iso nunca se sabe.
0: Por exemplo, sí, nunca se sabe.
2: Sí.
0: Claro, claro.
2: Como é un concurso de canto, por exemplo, están facendo playback ou con algo gravado, eso para mí xa non é o que ten que ser.
0: Xa.
2: Se é natural, é natural. E se é artificial, é outra cousa.

0: dicir o fío do que estás dicindo, non? A cuestión estética e todas estas cousas.
1: A bolsa, a ver, aquí ante moito tempo, para que ante pouco tempo e quiten, iso nunca se sabe.
0: Por exemplo, sí, nunca se sabe.
1: Sí.
0: Claro, claro.
1: Como é un concurso de canto, por exemplo, están facendo playback ou con algo gravado, eso para mí xa non é o que ten que ser. Se é natural, é natural. E se é artificial, é outra cousa.
0: E que te parece, nese sentido, o topless nunha piscina municipal, por exemplo? Ese posible debate que pode haber. Bueno, e isto de ir sin camiseta ou non, e de que en algúns lugares comece a multarse, xa levan tempo multando, pois a que vaya sin camiseta ou que vaya en bañador, polo medio da cidade. Que opinas sobre isto?
1: Bueno, polo medio da cidade non digo nada, non sei. Na piscina, bueno, se está autorizado, pois mira... Se está autorizado, se autorizan pa todos, pois podrá ir quen queira, me imagino. Non vexo mal. Non vexo mal. Canta xente hai que está moi morena, moi morena, moi morena, moi morena. Por exemplo, quita o quitamos.
0: Sí.
1: O bañador. Notas un montón de blanco. Marca moitísimo.
0: Xa.
1: O sea que eso é de cuadro, non sei, pero se siglos atrás ou moitos anos atrás fora de outra maneira, pois xa non lle dábamos esa importancia. O sea que os corpos máis ou menos son todos parecidos, o sea que tampouco non hai tanta diferencia, va? O sea que se nunha piscina está autorizado para ir así, pois xa está, nadie temos que decir a nadie ou se non ir, se non vemos ben, pois non imos, digo eu. Alguna persona non terá porque non ir en topless por culpa de outra. Eu que penso, Eva.
0: Tratase do que pensamos, De como nos poñemos acordo ou non con respeito a que debemos levar posto ou non levar posto, porque logo nos podemos preguntar tamén, se debemos regular ou non, non, de alguna maneira, os códigos así do que vestimos, noutros ámbitos tamén, non? De dicir, pois no ámbito laboral, por exemplo, ou no ámbito non público. Estamos a falar dunha piscina, por exemplo, que é un ámbito público, evidentemente. Pero bueno, pode haber discusión. Hai algunha discusión que outra con respecto? Bueno, eu fago, por exemplo, topless no meu balcón. Ás veces debatese o asunto. Podo facer ou non topless no balcón? Por exemplo.
1: Mira,
0: podo tomar o sol completamente espida no balcón da miña casa, no meu piso. Fíxate que son preguntas, claro, que nos podemos plantexar e dicir, espera un momento, agarda. Bueno, que pensaríamos se isto pasa no noso edificio e tivéramos que dar unha opinión, por exemplo?
1: Sí, en principio decimos, está tola, pero non está ben da cabeza, ao mellor pode ser que digamos, pero estando ben.
0: Ou dependerá de que na casa haxa cativos, por exemplo? Fíxate vos que era un argumento habitual. Claro, vai a señora Antoples, por exemplo, a calquera, e hai nenos. Isto escoitábase moi habitualmente, non? É unha cuestión de que haxa nenos ou non, por exemplo.
1: Moitísimo.
0: Claro.
1: Pero isto está cambiando, porque cambiará moito máis.
0: Sí.
1: Eu penso que sí. Porque xa cambiou e está cambiando moito máis. Bueno, non digo nada. A ver...
0: Fíxate que había unhas cuantas cousas que dicir, Imos coa seguinte chamada.
1: Pues
0: teñamos moito do que falar, de certo. Sempre hai moito do que falar,
1: Sí, pero bueno. A veces cada... Dentro dun límite.
0: Bueno, xa sabedes que cambiamos moito de tema. Isto é un tópico xa no programa, precisamente por iso, porque o mundo é moi diverso. E hai moito do que falar. E hai moitas fonduras. E hai moitas profundidades tamén. Pero falamos da convivencia, E de debates que forman parte da actualidade que, bueno, a lo menos merecen un repasiño.
1: Bueno, eu ao mellor penso algo dunha maneira, outro pensará de outra, o contrario.
0: Diso se trata. Precisamente por iso hai desencuentro, por iso hai debate. Non sempre se está de acordo.